0: hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene i distriktet vårt og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget i 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den i dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå i sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet vi ikke, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se av det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt i sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt i parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent i dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer. Dette var jo midt i empirestilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik i dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har. Det har fått blå glasspynt, og det hele området er godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien om familien og det som har skjedd der. Og hvis du vil vite mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveld? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Ja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da den jo så heldig da, at den får vete litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn i denne fantastiske hovedbygningen som Kaspar og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul i 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygningene, og for det viser til glassverkstida i Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår i dag, og interiørene møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste eieren på Gjøvik gården, Alf Mjøen, han var så glad i byen sin, og så glad i folket, at han valgte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik gård til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det i dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård i dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og i distriktet rundt veldig glad i Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt i sentrum, så ligger denne store, flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tune, Horlula klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan du få en opplevelse, enten du vil gå i lekeparken, eller fordype deg i historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
1: Du hørte historiker Evald Kven i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I år det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene i distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret i Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik i sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år i år. Og Eva Stø, du markedsjef i Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan den bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre og starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik-Kvælen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefilet eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned i maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger i maskina ombord, for det veldig mange som interessert i både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer i stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt i Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake på Eftan, og så en avgang på Eftan, da, som Brumunddalen og Hamar og Atlungstad, Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager i skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz er med og spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss i veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går i den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner i sommer?
3: Nei, det jo en del av kulturhistorien i Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var i 1888. Det jo det samme du opplever nå i dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller 170 år i år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferieminn å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Privat får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør I OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge I Hadeland, og også vært I Ringerikes Blad, og så havna du I OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik. Men jeg har vært her før også, så jeg jobber I OA I, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg sånn tidlig I 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt I stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært I OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette liksom, det liksom todelt, for måten dere sendte til oss på vart år litt forandret. Det har vært forandringer I mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på IBAPI lenger, dessverre.
1: Nei, og det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn I avisen for å se hva som på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som ja, planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om oss foregår på Radio 2,
1: nå vi Ja, det hadde vært dumt. Men da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Eller standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resine som felles for mange i papiravisen, så det om å gjøre at det raskt å lage, og dette jo ting som kommer akkurat TV-programmet da. Der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt, dessverre for deres del, da, for så vidt, men det ikke funnet ramaskrik. Selv om det har vært borte, men jeg ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det jeg sagt da, så jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette jo en, dette en fellesløsning som går på hvordan radio- og tv-stilene skal se ut. Og det jo ikke mye der sånn som påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere I løpet av en dag I forhold til hva som skjer lokalt. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det det ene og alene vi som bestemmer. Og så det sånn at vi litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så det lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som
2: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette for noen voksne ta. Og så det god støtte I det. Så det som media har gjort for oss, jo å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det en, ikke minst en, før så kalte du den IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker, men den jobben som gjøres på utvikling om dagen for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer I de formatene som vi trenger å komme I, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det veldig bra at det sitter noen og jobber med felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært det vel ikke pent å si deep shit. Men det veldig bra at noen sitter og jobber med det som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja. blir en stor driftsfordel.
2: Ja, men det kommer ingen utantall, og det ikke kommunestyret Gjøvik for oss.
1: Nei.
2: Ingen fare.
1: Vi ser jo her i radioen, og det vel også i mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Det noen områder du tenker?
2: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70% det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom tidlig 2000-tall. Ja. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak i de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen i studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør i OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet i debatten, både i radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover ved bruk? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
2: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever i min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre type rutineoppgaver som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk i real life.
1: Nei.
2: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig, og vår største forskjell, tror jeg, å bevare på, det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt i Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her i radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi inn den lydfila inn i KI, og så skriver den transkriberer da hele oss, lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare ok, litt lengre og litt kortere, så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
2: Ja, det godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på i dag, jeg skulle likt å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis, og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det, blir, det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi er jo avhengig til at du er abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette er spennende, det er kjempespennende. Men hva bruker du KI til i din hverdag da?
1: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
2: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det er det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det må brukes med vett da, for det er jo ikke riktig alt den, det er ikke riktig alt den kommer at noe som er riktig.
1: Nei, det er ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så er det ting som ikke er så viktige.
2: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg er litt lat, så det å finne på en ting til middagen er jeg ikke så god på.
1: Nei.
2: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jarn, så spør jeg hva synes jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå er du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin er lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje er fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
1: Men jeg kjenner at jeg er nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det er viktig å pente av meg og takke når jeg får hjelp da.
2: Ja.
1: Og da forestår den jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer og jeg vil jo at jeg skal. Og så kommer den da med nye forslag, og så blir jeg sånn nei, takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
2: Men der er du inne på noe som er, det som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist da, fordi at nå husker jeg ikke hvem som har laget den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så er det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn der som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre er at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det er å være en partner. Altså det er et terapeutisk relasjon.
1: Ja.
2: Det er nesten så du har det som din nærmeste venn. Og det er klart, det er jo litt trist, det er fint at den kan ha den rollen, men det møtet mellom mennesker, det er det ingen som får erstatte også.
1: Det er det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
2: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte GPT at de burde skille seg. Og det også kan det bli litt stusselig hvis det er sånne resultater til å bruke KI,
1: ja, det er vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange er opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør Sissel Skjervom Bjerkhagen på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
2: Åh, dette er 1000 kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år i år. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedialdelse, og da var det, da ble det presentert en studie om at papiravisen den ville bli borte, om det var i 2021 eller hva det var den gangen, det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi i 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at han slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen bare i et digitalt format, altså e-avisen, pdf-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så 3 av 4 abonnenter heldigitale.

0: kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det. Men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir. Mm. Så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til, har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
1: Litt mer sånn Nasjonen og Klassekampen og...
0: Ja. Ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det er et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det er til, det tør jeg ikke å si.
1: Nei.
0: For det er fortsatt sånn at det er fornuftig å distribuere en papiravis. Men det er klart det er krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunndalen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det er en kostbar modell. Men foreløpig så er den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det er noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksfertet.
0: Ja, og det er noen som er veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som er født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, på dette er noe fryktelig rotete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes er veldig røddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
0: Så her, vi må, vår utfordring, og det er vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at man må vel sørge for at innholdet er relevant, både i format tekst og bilde, enten det er digitalt eller på papir, eller det er i lydformat, eller det er i levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, så du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det er jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Cecil.
0: Tusen takk skal du ha.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake i tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint nede på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Her det var en ny strandzon der nå.
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det er en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sobs plass, hvor det er mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det er det som på en måte er hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark er jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det er litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas ark, at man har to av hver i båten. Her er det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene i innlandet, de har vært her siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag, det er viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man er opptatt av vannkvalitet. Mjøsa er jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det er et stygt kapittel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkfabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som er litt skummelt. Så i det hele tatt så er det historien 8000 år tilbake i tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det er mye å lære, og det er mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for Gilde prøve fiskelykken. Der kaster vi ut snøret, får en opp. Det pleier å være litt artig. Hva er det som biter på snøret i Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det er veldig populært.
3: Det er populært. Så velkommen til alle, store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Man hadde litt mindre kontorfasiliteter enn man var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler til 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, eller vi har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du de praktiske detaljer, hvis det var det du tenkte på.
2: Mm.
3: Ja.
2: Det slik at, for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år. Og skoleopplegg som vi har drevet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott sted.
2: Ja, så ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: dette er Nyhetskanalen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Moltrud, du her du også, og med I venneforeningen her. Jakob sier at det gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto I kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja.
7: Ja.
6: Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk I dag altså, jeg vet ikke hvis du skal prøve å tippe hvor mye Gimles venner har fått inn på denne dagen da, hva tror du?
5: Det må være bort til 10.000 da.
7: 10.000? Det måtte nå 20-30.000 I hvert fall.
5: Det kasserer den. Hun har grevet penger.
7: Nei, jeg tror nok det.
5: Ja. Men det bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
7: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpner klokka 3.
5: Ja. Stormet inn var helt tukt. Nesten ikke røre der.
7: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der sånn. Ja, det det.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag I Minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk I studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvold fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lionsklubben har arrangert en flydag oppe på Gotterud I mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som betyr. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag I Raufoss.
2: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva det for noe?
3: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløype rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverker I Kulturhus.
2: Dette med å få flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb I fra klubben her.
2: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino eller?
4: Ja, Caprino selv. Det det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit at det mailer og avtaler gjorde det til Asbjørn.
3: Jo da, gjorde det da.
2: Ja, og det ikke bare gigantene de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får vi høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får I stand. Det en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får I stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
2: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på dette. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel en ansatt ned på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal her og vise seg frem, og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det vel vokset ganske bra, da, slik jeg forstår.
2: Og så har de et berømmelig andeløp da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lionsklubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt I mange år med stor suksess så vi har fått låne ender fra Gjøvik og så skal vi da salge 1200 lodder på det endeløpet vi har faktisk premier for over 70 000 kroner
2: Oi.
3: Som går utatt
2: ja.
3: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid I Vestre Toten kommune.
2: Hvor starter og avsluttes det andre løpet da?
3: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen av jernbanestasjon Drosjebua.
2: Mm.
3: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe, Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren og det nede på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
2: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel som jeg pratet på litt før her, at det jo den jobben vi gjør, det jo for å trygge at andre skal ha det bra, inn og jobbe dugnader og arrangementer, så vi kan yte noe tilbake.
2: Hva det de gjør som hovedoppgaven her?
3: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller å reparere voksne. Da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen, med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Raufoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Raufoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
2: Seniortreff?
3: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen. Der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting. Men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
2: Og inntekten da, som de har, stort sett kalenderaksjon, det ikke så, Stig Morten?
4: Det vel det som hoveddel vi har, ja.
2: Mye det de får inn på det, da?
3: I året som gikk, da, halvt kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli et 270.000 kroner.
2: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her, da.
3: Lions-klubben sitter tatt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% uttatt.
2: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
4: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst, da, som blir servert.
2: Ja, for de også veldig engasjert i lokalsamfunnet.
4: De engasjert, ja. Mm. Det de. Og de fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid, den der oppkjøringen til familiedagen. Mm. På møter og diverse der. Og selv også lodder, som de bærer da. Annelodd.
2: De har også solgt fastnavneri, sånn
4: ja,
2: heter
4: det. Ja, så har de ja. Hatt denne turipanen. Aksjon har de også hatt.
3: Ja, de er aktive på sitt område.
2: Men ta varsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det en stund til dette skal vare. Hva slags oppfordring har de da til eventuelt besøkende?
3: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det der spenner fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
2: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
3: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle lokale. Det veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder så langt. Det totalt 1200 lodd, så har vi solgt cirka 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
1: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangøren håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradion.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom I gang på den tiden med startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapset, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra men også ifra hele Norge og fra flere andre land også, og det klart så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det var på en måte det vannstyret som var, rett og slett må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen. Så.
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag.
3: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start. I øst på en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn I fjor og da nå heter det Stiftelsen Ny Start. Vi kuttet ut I øst fordi at vi ønsket å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder, både vi tenker på Sør-Tyskland på Balkan for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt. Mm.
2: Og I dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I innlandet, og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikker her. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de får inn på ting- og tøybutikker. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Og ja, og ja for å ta akkurat det da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
3: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss i til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da, solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere i våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorer som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
3: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor, altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, og som vi er trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så er det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
3: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter og så videre.
2: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
3: Altså, vi jo da en liten administrasjon som er lønnet fra 20-80%. Da jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da vi har hver vår ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikker.
2: Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak i frivillige da, å fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
3: Det må vel kanskje si at det på en måte det vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnlade det hele, grunnlade hver eneste butikk rundt omkring i fylket, innlandet fylket. Og da tok en i veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeidet seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært i grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
2: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
3: Det det som gjør at på en måte det har vært såpass mange frivillige. Den kombinationen, at du får et arbetsmiljö, du

0: Hvem er mest som jobber nok 3-4 dager I uka?
1: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
0: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på, pensjonister.
1: Mm.
0: Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover, Marit Nilsen, hun fylte jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
1: Hun har vi pratet med før, på Radio Toten.
0: Ja, som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da, og på en måte har, men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
1: Jeg tenkte på, liksom selve stiftelsen, det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
0: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
1: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør egentlig ta vare og tilslutte noe?
0: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt I samfunnet.
1: Arne Smedstuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
0: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng I administrasjonen som har egentlig I utgangspunktet da, delt oppgaver I oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske I forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
1: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken?
0: Det det.
1: Ja.
0: Eller I mange tilfeller så det også doktoransvarlige. Grupper, team som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
1: Helt til slutt, Arne Smedstuen, hvor du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
0: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet I det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi, den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien I livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger I det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå I det arbeidet, selv om det kan være krevende.
1: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smedstuen.
0: Ja.
2: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smedstuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene I Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg ringer med at vi vil kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånne generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flasker med vann, og det klokt. Vi bør ha i oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen og skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
2: Ja, hvis man skal liksom måle hvor mye væske skal man egentlig ha da? Hvis man har med seg vannflaske eller et eller annet, skal man drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør man ha, og det jo de færre som klarer, men hvis man skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om man ikke svetter, så fordamper den mye, men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske, og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Men varmen er liksom det temaet, men selve solsteiken. Vi er jo et sart folkeferd, vet du, vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil jeg merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen å si. Men jeg bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, vet du, de skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivåen her i Norge da?
3: Så godt er jeg ikke inne i det, men vi vet i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, og så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi varig skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed, vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det først og fremst det å bruke solbriller, det først og fremst at det skal være behageligere å se i skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling jo, det jo den ultrafioletter, den stråling vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at man ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, steller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid, det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
2: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
3: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste at beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
2: Takk for praten.
3: I like måte.
1: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv, da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer. Om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem som har skrevet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, kanskje prøver litt. Det alt på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Det har eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da. Så da har vi ikke fått noen hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det ikke noe. Det helbillis.
3: Ja.
2: Det vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakbit.
3: Men det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
3: Det på Toten.
2: Det på Toten, det. Ja, ja.
3: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket da. Nei, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
3: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debutsingel som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre da?
2: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
3: Ja, og den heter da?
2: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
3: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
2: Tusen takk.

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du hører selvfølgelig mer lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvik I kveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koset seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen til Radio Toten. Ja, nei, så det Vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsket læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer vi bra på det I dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følge oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat.
3: Og Snapchat, der det Massive.
4: Ja, rett og slett. Det Massive.
3: Så det bare å følge oss og finne dere opp hvor vi ser, og vi
4: Menas.
3: Ja. Egentlig uansett hvor du bor I Norge, så dukker Massive opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å
4: si. Da blir det fly.
3: Ja.
5: Vi stopper ved Kautokeino, og da kommer ikke lenger noe.
2: Nei. Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
4: Ja. Tusen takk.
3: Tusen takk for det.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio. Og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua. En vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på en gammel vise, Jan. Tordivern og Flua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sang den da, Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte et av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så, ja, altså, Tordivern og Flua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne visa der jo litt spesiell I overført betydning.
2: Mm.
3: Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da var jeg ikke på folkeskolen.
2: Ja.
3: Men etter hvert som vi eldre, så har den bære student å tenke. Mm. Og med interesse for å tenke bakover I tiden.
2: Mm.
3: Så at jeg kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var I slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta.
2: Mm.
3: Men å lytte på de voksne når de prater var jo også en informasjonskilde som kunne, ja, kunne få noen informasjon der som var spennende.
2: Ja.
3: Og så husker jeg en gang da av mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa... Tror du denne førkja ble godt gift, du, sa. Førkja visste jeg hva var. For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noen av seg unge småjenten som hadde oppført seg I stykt, så kalte de noen førkjer. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene,
2: ja. Ja.
3: Og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på hva det du mente.
2: Mm.
3: Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså gifte seg over sin stand.
2: Mm.
3: Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde det sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var det fra en litt høyere sikt av menneskeheten, da.
2: Mm.
3: Og da var det godt gift. Og ja, syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, ja. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa.
2: Mm.
3: For budskapet jo dette med standsforskjellen, og det jo I Tordivern, og som kunne fri å plugga, den fine plugga.
2: Mm. Ja, det er en moral der.
3: Ja, det en moral.
2: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
3: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære I senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo, men som ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de har avhengig ta godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
2: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
3: Ja, dette jo mellommenneskelige saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
2: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
3: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
2: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
3: Og Tordi vil knytte på seg hos og ben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Og vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng. Pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, Pirimitt, parjam dam diri ditt, darjam dam Pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, Pirion, dette skal du ha for kjeften din. Pirimitt, parjam dam diri ditt, darjam dam Pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Pirimitt, parjam dam diri ditt, darjam dam Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt, barjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, barjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, piri mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Sann!
1: Jan Nesse der, og visa om Tordiveren og flua, som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
3: God dag. Ja,
2: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger, over åker og enger og inn I fjellhall.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
2: Ja, hva anledningen?
3: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm. Og så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, da blir det også litt låter som vi synes litt artige da.
2: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
3: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fathorns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie-låtene. Yeah. Så

0: Null. Da er det, da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter ja. Som blir lagt ut.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
0: Det gjør det.
1: Du snakket litt på noen gjester.
0: Ja, vi, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin vasslina ja. Veldig godt. Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også, at
0: vi gjør det.
1: Må følge med litt, grann, for det, her kommer det noen godbiter.
0: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på, og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
0: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeninga. Mm. Men av de store happeninga så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det. Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Eldar Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
0: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Mm. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vasslina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter, da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad, og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen også. Så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
1: Ja.
0: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, så var det som skjedde. Ordføreren åpna med å høgge en bil. Og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
1: Mm.
0: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har jo spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
0: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
1: Mm.
0: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som band.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
0: Kjøp billett.
1: Ja.
0: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett, og bare varme opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre.
1: For det ikke sant,
0: man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
1: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
0: Takk.
2: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dalen fra Harry Huvers som gjesta Kristin I studio nummer 2.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt juni kveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Da, fra Einar Skjæråsen og juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg veldig glad I Hans Børli, så at jeg med I Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg I natt da jeg våkna opp og så hadde jeg melodien I huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det liksom utenatt, så jeg hadde den melodien I huet, så måtte jeg bare gå ned I kjelleren og gi på studiet mitt da og så tonesette det og det ble jeg veldig fornøyd med så den ute nå 12. juni
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet tømmekorvisa, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så det med å synge, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det liksom, det noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på hedmarken, og jeg spilte for hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært I Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
2: Nei, jeg skjønner. Dette det eneste utspillet du har nå I disse dager, eller kommer det mer ifra deg, som på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS I Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener I sommer. Du skal blant annet nordover I landet. Jeg har jo et par radioer I Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka I Dyrhøy I Troms. Og så det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt I fellesferien?
3: Ja, det 14. juli skal vi til Dyrøy, og så hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
2: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jeg si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
3: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb I Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli som spilte I en visegruppe som heter 2 pluss 2 og vi hadde hver onsdag I kjelleren på det norske teater viseklubb som heter Bikuben og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nede om. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl for det.
2: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
3: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist I Hellbillies, som var med over 20 år I Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de veldig, veldig flinke. Og det veldig gøy å spille med dem to.
2: Og hvor dette blir høre? Det kun rundt Østlandet, eller det over større avstander og at du reiser?
3: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe I Ål I Hallingdal, og litt rundt I Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
2: Ja, jeg håper det kan bli noe I nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det har alltid hørt ditt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beat og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn I stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
3: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben,
2: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
3: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo med å spille rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studioband, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundarsparken, og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
2: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den der. Hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor jeg og jobber en del, så litt artig at du har med han. Man nevner navnet hans kanskje, for han jo flink på cello.
3: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig så vi, ja, vi ble ordentlig glad I hverandre og han lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
2: Det høres bra ut nå, at vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn du Kjetil, Sigbjørn han med I andre programmer men vi hører senere vi Kjetil for du har alltid noe å komme med på radioen for det skjer alltid ting med deg
3: Tusen takk for at du fikk komme og ja, at ja, det var veldig gøy
2: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld

Og der hørte vi Kjetil Kjelles versjon av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri i Østre Toten.
2: Vi i Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring i at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette i gartneri i noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: Ja, 9. år driver i år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg i gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da i 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
2: Du har drivet i 9 år nå?
3: Ja, det 9. året nå i år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner jo så i februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppetall ut juli, cirka. Og da har du full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert i det grønne, og i blomster, og i grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de interesserer mye forskjellige slags blomster og...
2: Men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva det mest populære, da?
3: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
2: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnfolka dumme i flertall, eller hvordan det?
3: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
2: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg i så måte nå da?
3: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
2: Ja. Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det surslig?
3: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda. Ja. Så den tida går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo, da skal det jo kostes, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset. Mm. Ja.
2: Her på Skjøll, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
3: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad i.
2: Ja.
3: Det
2: Ja, så uansett om mange kunder som kommer, så er du like blid og glad, altså, for ja, det jo kunder du lever til.
3: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også. Ja. Og ja, det det.
2: Ja.
3: Veldig koselig. Og vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingrene, og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
2: Da får du ha en fortsatt fin dag.
3: I like måte.
1: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Matfestivalen Helt på jorda har blitt en fast tradisjon på Lena i Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
2: De er tidlig på den nå, det ikke det?
3: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi er nok litt tidligere ute i året enn vi har vært i de foregående årene.
2: Ja, når det de begynner å planlegge da?
3: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet i januar.
2: Og så er det sånn ukentlig da?
3: Ja, hver tredje uke har vi i prosjektgruppen.
2: Ja, hva er det som er spikret og klart da, til årets Helt på jordet?
3: Nei, du, nå er faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
2: Og så bra.
3: Ja.
2: Kan du nevne noe av essensen da?
3: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema er lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så er det noen overraskelser.
2: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
3: På tirsdagen så blir det som i fjor, da er det seterdag på Holen setra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi er like heldige med været i år, og at folk stiller opp.
2: For de som ikke vet hvor det er ennå.
3: Altså hvis den kjører opp til Torsetra, så er det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
2: Mm. Og der skal det skje hva for noe?
3: Det er jo framvisning av dette med seterdrift. Da.
2: Mm.
3: Så det er dyr her oppå der, og det er foredrag, det er salg av vafler og litt forskjellig, og det er ysting.
2: Ja, det blir spennende.
3: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig i fjor.
2: Mm. Og mange som møtte opp.
3: Veldig godt oppmøte.
2: Mm. Og det er jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der, så det er oppenakt.
3: Ja, kjempefint. Åsen er fantastisk.
2: Ja, og så onsdag da.
3: Ja, og videre på onsdag, så er klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så er det EFTAS, og da er det to forskjellige foredrag.
2: Mm.
3: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så er det traktorparade gjennom Lena.
2: Hel ved.
3: Hel ved.
2: Ja.
3: Og på fredagen så er det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever, på Lena og Skreia. Da skal de sykle til Nidio.
2: Mm.
3: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så er det bondepub på torget på Lena klokka 6.
2: Og så den der hoveddagen da, er det på lørdag eller?
3: Hoveddagen er på lørdag, så da blir det stort matmarked i parken, sånn som det har vært tidligere.
2: Mm.
3: Mange utstillere har meldt seg på, men det er fortsatt plass at noen tar.
2: Jeg var der i fjor, og du, verden for et utvalg.
3: Ja, er, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg og vise hva vi har å tilby i nærområdet.
2: Mat fra Toten?
3: Det er ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det er jo fortsatt i nærområdet da.
2: Men er det slik at det skal være middag på jorden nå i år
3: også? Ja, det blir middag på jorden i år også. Ny lokasjon, for i år så blir det på Skjefstadjordet. Og det, her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der er det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
2: Ja, så det er oppover mot Lensbygda.
3: Ja.
2: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette. Er de fornøyde med oppslutningen?
3: Ja, i fjor var vi helt overveldet over og flinke folk er til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk er like ivrige i år.
2: Helt til slutt, Lene Stenberg, du er som sagt prosjektleder for Helt på jorda. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jorda da?
3: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det er jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement, at han er jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
2: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
3: Det setter vi pris på.
2: Så kan vi prate litt mer om dette.
3: Ja.
1: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Helt på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august, og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til sånn lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også, så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt, eller en ny single, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene, som det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Det en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noen spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme data som slipper singel. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvikgård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bevre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring I 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på husets kafé for en prat om reisen så langt.
2: Akkurat nå så sitter vi ute på husets kafé på Raufoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan du ikke det?
3: Ja, og kan jeg jo si det.
2: En ung gründer?
3: Ja.
2: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
3: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, alt I stål. Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg fin vibbe. Og det klart det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
2: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokser opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
3: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, ja. Absolutt. Så jeg rivende dame. Jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjonen nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
2: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
3: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit. At vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
2: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
3: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, ikke minst ukesmenyer.
2: Men da tok det over her på Folkets Hus.
3: Mm.
2: Hvilket år var det?
3: Jeg lurer på om det var I 22.
2: Mm. Ja, og det har du ikke angre på?
3: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
2: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
3: Ja, da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men Jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrukiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være liksom fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der da.
2: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift da.
3: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja. Mm. Det synes jeg.
2: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
3: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere menu som vi, prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving, da, kan man si. Men når du kom til Torsætra og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koldbordene som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
2: Ja, ja.
3: Nå det knådd lista.
2: Ja, da ble du godkjent på en måte.
3: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kom jeg til å bli evaluert.
2: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, å, du må ha på det det til her.
3: Det høres ut som han, det. Han var frem på.
2: Ja, frem på.
3: Ja, absolutt.
2: Ja. Men har du tid over deg også?
3: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
2: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
3: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplasser her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det i dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
2: Så det litt samfunnsansvar, du sier man?
3: Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
2: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
3: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes, og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilja det står på, og det å ha lyst til å lære dette I faget, da kan alle bli flinke kokker.
2: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang, nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
3: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer, det har vi, for både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
2: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn.
5: Jo, det litt.
1: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Totenradion.

0: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra taket på radioen.
4: Fredag lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på Tøn på Hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2, Tøv på Hjernen.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
6: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
7: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
1: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

er morgenkvisten du lytter til. Det vil si at morgenkvisten på lørdag er et gjenhør med det vi har sendt i løpet av uka. Tøv på hjernen er nominert til årets humor på Pri Radio. Vi skal innom Midtåsen bensin og kiosk. Elitebil på Raufoss satser stort på ATV og robotklippere. Du skal få høre om solformørkelsen som var på onsdag, og om at Fyrung skal være med på Ta sjansen på fastland i dag.

0: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon-Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
1: Ja, det hender vel det, ja.
0: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
1: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe ja. Sånt. Ja, så det, vi har jo ikke hatt sommerferie.
0: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon-Erik?
1: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moroskyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på da. Mm.
0: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
1: Ja, vi har jo vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
0: ja.
1: på et sted her på Røff også. Så, ja. På et serveringssted. Så det, ja. Det er jo veldig hyggelig
0: å bli spurt om. Det er litt artig å bli lagt merke til også da.
1: Ja, absolutt.
0: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
1: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
0: Ja.
1: Så vi får jo noen innspill også om at vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
0: Ja.
1: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
0: Så, og så det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
1: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er jo ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
0: Ja, dere skulle jo tatoveres.
1: Ja, da ble vi tatovert.
0: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor den?
1: Den på armen.
0: Den på
1: armen. Godt synlig.
0: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
1: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så. Ja.
0: Når det gjelder Pri Radio, da, så det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med, da, men dere da i to av de fra Lokalradio Norge da, som med i humor. Best og årets humor.
1: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her, da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
0: Nei.
1: Det er nok å bli nominert.
0: Ja, for han har jo blitt nominert angående blusen hans.
1: Ja, ja. Blusplata har vært nominert til Spellemannspris.
0: Ja, ja.
1: Men vant ikke.
0: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
1: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
0: Ja, og vel hjem.
1: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
0: Ja, men forhåpentligvis. Ja. Og så det bare å switche innom Spotify og søke etter Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
1: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
0: Ja, for på YouTube så det jo video.
1: Der kan du se oss mens vi prater.
0: Ja, det er
1: fint. Det er ikke sikkert det noen fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Har vi noe artig vi skal fortelle, Dick?
3: Tøv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra 6:00.
5: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
1: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
2: ja, det
1: så dette jo et gammelt fjøs.
2: Ja.
1: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greia og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolatt en kompis på Elverum overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt da.
2: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det er en slags, kall det retro da, fra mange, mange herres år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
1: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
2: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
1: Denne der stasjonen er fra 1947 til 62 cirka, stort sett. Det som er inne i nå, liksom.
2: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som stod i Storgata, så vidt jeg husker.
1: Ja, jeg husker ikke så mye der, for jeg er jo født i 75 da.
2: Ja.
1: Så jeg er litt...
2: Bare ungdommen, du.
1: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrøl.
2: Mm.
1: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
2: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
1: Begge to.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
1: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er.
2: Ja.
1: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tiden.
2: Ja.
1: Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
2: Ta vare på ting.
1: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring. Vi er kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
2: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
1: Ja.
2: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
1: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
2: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
1: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
2: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
1: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
2: Men slik som her da, i Midtåsen 169... De har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
1: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
2: Ja.
1: For det er han som har hatt dette før.
2: Ja.
1: Både kiosken og BP-stasjonen, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjonen. Og da skulle vi... tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han, starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning, og det var veldig mange som kom. Det var så moro, og folk koste seg.
2: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
1: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
2: Ja, for de er veldig aktive på nett.
1: Ja, prøver ja. Å gjøre litt der, ja.
2: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
1: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende, og du får at mer for det. For at det er jo populært.
2: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
1: Nei, det er mange som spør om vi selger ting, men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
2: Men nå fremover da, hvis du skal se ned plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
1: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker. Og
2: helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
1: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
2: Hva skal skje da?
1: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
2: Mm.
1: Og så har vi jo litt biler vi også, da, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
2: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
1: Jo, takk for det.
0: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
7: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
6: Når da?
8: Fredag lørdag, 12-2!
9: Vi her på Toten Radio samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
10: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Creed her!
1: Elite Bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken, det vil bli et bein til å stå på. Og vi har et komplett verksted, vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verksted, drift og alt andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølgingen på maskinen I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvaredager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det de driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endret til en ATV-UTV-butikk. Dette et ben til å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det innslett på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre. Og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er. Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklippere vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klipper avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimov, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
0: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da, å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smedstuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
1: Jeg sitter på Hågård Observatorium I dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble jo intervjuet på mandag. Hva det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
2: Ja, det vi skal være vittne til nå en total solformørkelse her, da, men det en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her I Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva dekket, alt ettersom litt hvor I landet vi Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli cirka 83% dekket da.
1: Men nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor det man skulle vært? I verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
2: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring I verden. Og vi ser jo at på Palma I Mallorca, Spania, det jo helt klart. Der ser vi da sola, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her I Norge, nå ser vi at den I Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi helt I begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så været her, det mer regn på mørkelsen, det sagt, det regner litt.
1: Men til slutt, hvor man kan få vite litt informasjon om når det åpent her og hva som kan skje ja. Rundt her?
2: Det vi har jo en nettside, godtaft.no. Der blir det satt opp der hver tid når det møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag det. Cirka I hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsiden vår. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det møter på Facebook.
1: Så det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, litt interessert I sånne ting.
2: På Facebook og nettsiden til godtaft.no. Der står all informasjon som om foreningen.
0: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smedstuen som hadde vært ute med mikrofon.

0: Vestland på Gjøvik, og vi kom egentlig ut med full fart, og vi lå veldig godt an, men vi fikk en liten skallings på vei ut der, så vi kom vel på tredje eller fjerde plass I fjor. Så vi har jo gått for å kjøre samme båt I år, men nå har vi gjort en makeover, så nå ser den helt annerledes ut I farger og stil. Så I år skal det være piratskip.
1: Den blitt svart.
0: Yes, ja. Den blitt svart.
1: Men ungdommen her jo med og bidrar.
0: Ja, det dem, og alle de som med på en eller annen måte, de får navnet sitt også på båten. Så det var veldig stas I fjor, så vi hadde mange navn I fjor. Og så håper vi at vi får mange navn I år også. Det jo bare noen få dager til.
1: Ja, jeg har hørt at dere har utfordret noen andre ungdommer også.
0: Ja, det stemmer. Vi har utfordret unge I Gjøvik til at de også skal bygge sin egen båt og delta. Og det har de faktisk sagt ja til, så de driver og bygger båt nå. Ja,
1: det blir sånn intern konkurranse mellom fritidsklubber eller ungdomsklubber da.
0: Ja, det gjør det. Men vi har også invitert dem til å bli med på vår camp. Ja. Så vi skal være venner på camping, det skal vi være, men vi har hver vår favorittfartøyre sikkert.
1: Men det jo noen ungdom som driver med det her også.
0: Ja.
1: Og hvem dette her da?
2: Maja.
3: Emilie.
2: Sandra.
1: Hva det dere driver med på den båten her?
3: Vi har egentlig klippt ut bokstaver som vi skal spraye på.
1: Ja.
2: Vi har laget sånn, de bokstavene som står utenpå, så skal vi egentlig må spraye målene og etterpå si hva den skal hete.
1: Ja.
2: Ja, og den skal hete den
3: sorte kula.
2: Den sorte kula.
1: Hva det dere må gjøre for at den her skal gå så fort som mulig da? Har du noen plan?
2: Ja, vi må få nok fart, vet du, som kaster oss ut.
3: Ja.
2: Veronica må kaste ut.
3: Det god til å svømme.
1: Men Katrine, hva sier vi til de ungdommene og alle I distriktet her om det som foregår på lørdag?
0: Vi håper at alle som vil komme, og vi har skal spandere noe snacks og noe mat og noe drikke, og at folk med og heier, for det går faktisk an å få en premie for å være beste heia-gjeng. Mm-hmm. Så det I hvert fall målet vårt.
1: Når dette her på dagen?
0: Det starter klokka 4 på fastland.
1: Ja. Da bare å komme da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kjør på. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Minst 20 mennesker har mistet livet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner I sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde I går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull I et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet I Malaga etter et drama på et Norwegian-fly I går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt I Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile I Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten I Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Politiet på Gjøvik har pågrepet 2 kvinner I tenårene som siktet for forsøk på grovt skadeverk. De 2 skal ha forsøkt å tenne på et bygg I tilknytning til politistasjonen I går. En av personene anmeldes også for vold mot politiet, melder NRK. De 2 beskrives som godt kjente av politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Radioen er det du lytter til. Morgenkvisten på lørdag. Hver eneste lørdag fra klokka 8 til 12 så hører du innslag og reportasjer i reprise. Du skal få høre om en musikkfest som skal være på Gjøvik i september. Dette er et pilotprosjekt. Jeg får besøk i studio. Og så skal vi innom Midtåsen Grendehus, som er blitt et populært samlingssted. Mye å glede seg til denne timen også.

0: Nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen Lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her I studio. Og hvem det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
1: Mm.
0: Ja. Julie Rosendal.
1: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
0: Ja. Mm. Mm. Og du Gjøvik-jente?
1: Ja, jeg har blitt det. Nå jeg liksom blitt, på en måte, nå jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da.
0: Ja.
1: Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
0: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
2: Ja, det stemmer det.
0: Hvem det?
2: Nei, det Kaja.
0: Kaja? Mm. Vilberg? Nei.
2: Ja, ja. Kaja Vilberg.
0: Og du ei sånn som pendler litt.
2: Ja.
0: Har jeg hørt noen rykter om?
2: Det stemmer det.
0: Ja. For du driver med noe musikk I Oslo.
2: Mm.
0: Hva det?
2: Jeg med I et kor som heter Origo.
0: Mm.
2: Selv om vi kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
0: Oi, kult.
2: Og lager popmusikk. Ja. Og driver mye med improvisasjon sammen. Og
0: ja.
2: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på selv om jeg flyttet hjemme til over I januar.
0: Ja,
2: Så da har det blitt litt pendling.
0: Ja, ja, ja, ja. Hvordan det å være tilbake for begge? Det greit å være tilbake på, I Toten-området?
2: Ja.
0: Ja. Det.
2: Mm. Deilig å være hjemme.
0: Julie, du sa jo det at her det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
1: Ja.
0: Det det du ser det på.
1: Ja, absolutt. Nei, men det jo noe som jeg, ja, som jeg har lagt merke til, som jeg synes så hyggelig da. At det så mange, man har så mange fine møter med folk.
0: Ja.
1: For man har jo tid, og man prioriterer det da, å snakke ordentlig sammen.
0: Ja.
1: Så det synes jeg veldig fint, og det jo... Det ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe og liksom hva har skjedd siden sist før man begynner på det man skal gjøre, ja. Det veldig fint.
0: Det godt med kjente ansikt, det ikke det?
2: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte jo sammen et år I Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit
0: så måtte du flytte etter.
2: Det var veldig koselig å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Ja. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da.
0: Ja. Så synes jeg det fint at det noen her som har dialekten enda. Da.
2: Ja.
0: Det litt sånn hunddars-dialekten.
2: Ja, noen må jo holde på det.
0: Ja, det fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
2: Ja, det vanskelig å holde på det I Oslo.
0: Ja, det kanskje
2: det. Det...
0: Ja. Men nå det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også, det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om jo denne her musikkfesten da, som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
2: Ja.
0: Ja, hva blir det?
2: Det må bli starten på slutten av Origo.
0: Starten på slutten, ja.
2: Ja.

0: Starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: Ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv.
0: Ja.
1: Men snakker jo litt om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, vi skal få høre mer om denne musikkfesten her i sendingen vår i dag, så det jo bare å følge med videre her på Toten Radio.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi, mandag til fredag fra klokka 6.
3: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen. Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du

0: Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
1: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til, ja. Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk. Så det var både det, men også litt sånn da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk. Ja. Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet da.
0: Og så har jeg jo sett på artistlista her da. Hva har dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
2: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
2: Så folk har søkt om å være med. Så har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
2: Har på en måte fra på en måte Aron Ødegård, han skal stille med en trio. Det på en måte helt derfra til på en måte Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
1: Ja.
2: Så veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det det. For Aron, han jo innmari god på piano.
2: Ja. Veldig.
0: Så, ja. Så det jo også ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og land også.
2: Absolutt.
0: Så det liksom artister fra et stort område. Når det her da?
1: Det 5. september, ja. Lørdag 5. september,
0: ja.
1: Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen. Nå skal jeg ha, øvde jeg med Kaja før vi gikk den her, Sysjønborn fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du, jeg er jo ikke Sysjønborn. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
2: Ja, det liker å se deg slite.
0: Alle
2: har et... Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
2: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et Sysjønborn. Sysjøn. Ja. Hva sier du?
2: Sysjønborn. Ja, men jeg sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyt jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
1: Ja, for det litt humoristisk, men det veldig kult, for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka ett.
0: Ja.
1: Og da jo det ved skysstasjonen, nede ved parken der.
0: Og der har vi fin CD og sånn, har det ikke det?
1: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka ett med åpning av statuen, og så går det rett over i musikkfest da.
0: Ja. Kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
2: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
2: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
2: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
1: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
2: Absolutt.
1: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
1: Og det jo på sikt, så håper jeg at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest i Paris, hvor konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelitt mer musikk. Julie, da er det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
1: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
1: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: skal du ha ny bil. Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bil Racing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa! Totenradion!

0: Jeg har, ja, det dreier seg om musikk her på radioen I dag, musikkfest som skal være I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen, at det, ja. Altså, det jo mye jobb, men ja. Det mye artig jobb.
2: Absolutt, det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, ja. Men jeg jobbet jo, har jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe ja. Som har gjort ja, at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempe, kjempe jobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men ja. Også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver enn det var en periode.
0: Men nå blir det liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang,
0: ja.
2: Og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men ja. Jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det,
0: ja, ja.
2: Og at det der kan bli ja, et enda større samarbeid på sikt, og så ja.
1: Jeg tror at vi har jo sett det før også, at på en måte festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet ja. Og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
2: Mm.
0: For det det jeg skulle spørre om, liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har du fått til det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene ja. Spiller gratis,
0: ja.
2: Det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja. Mm.
2: Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlig for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat.
0: Ja, ikke sant?
1: Og
0: ja.
1: Artister som har masse spillejobber I løpet av et år.
0: Ja.
1: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring,
0: mm.
1: mens andre får promotere seg.
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
1: Ja, det veldig bredt.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallen I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: Ja,
2: jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da, og oppfordre folk til I september?
1: Jeg møt opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja.
2: Mm.
0: Ja, men da må jeg bare si tvi, tvi, break a leg. Hva sier man?
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, tusen takk.
2: Break a leg, den jeg vant til.
0: Ja, du har, ja, det.

0: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
1: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det har ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
2: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her, ifra, på

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion. Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
4: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten. Jeg kan styr.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det fortsatt 13.800 studenter som står på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et UL drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Og reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
1: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
2: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har suttet musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
1: Hvordan har responsen vært fra de deltakere som har vært her da?
2: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å være med.
1: Hvor mange det totalt?
2: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykk i år.
1: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
2: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
1: Da får dere ønske lykke til neste år.
2: Tusen takk.
1: Ragnhild, du med I Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
3: Det veldig gøy.
1: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
3: Ja.
1: Hva det du har gjort for noe I dag da?
3: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
1: Ja. Og du blir med til neste år, du da?
3: Ja.
1: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
4: Ja, det her mitt første år.
1: Ja, hvor ga det noe mer smak da?
4: Ja, da det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
1: Hvor du fra?
4: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
1: Men du bor her på skolen?
4: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
1: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
4: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
1: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
4: Ja.
1: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for ikke så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
5: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
1: Hvor du fra?
5: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
1: Ja, hvordan blir en svensk mottatt här på Toten då?
5: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
1: Ja, men de flesta norrmännen förstår svensk.
5: Ja, precis.
1: Kommer du tillbaka till nästa år eller?
5: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med I 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
1: Lycka till vidare.
5: Tack så mycket.
1: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du en av de yngste I gruppen här. Ja, hvordan har det varit för dig då?
6: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
1: Hva liksom, har du lært, synes du, etter å være her litt over en uke?
6: Jeg har lært nye dansetyper som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
1: Men dette med stepping, har du hørt, hørt om det tidligere, eller?
6: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
1: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
6: Ja, 100%.
1: Og da skal du bo her, eller?
6: Jeg vet ikke helt.
1: Lykke til videre, da.
6: Takk.
0: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med kreativ verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.
7: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
8: Du, Du ville ikke prøve en slik en radioreklame da?
9: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
10: Totenradioen.
11: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
12: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, da de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
1: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
2: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
3: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laidback og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laidback, og det med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laidback i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk av tekstbiten med unga?
1: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
2: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
1: Ja, ja. Jeg synes det hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet, et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt. Fascinert meg veldig.
2: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der. Mm. Det jo helt spesielt å høre den, jeg har meg vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant altså. Ja.
1: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg. Han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
2: Ja.
3: Ja, det er dimensjoner.
1: Det er dimensjoner.
3: Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
2: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

travle og alt som sliter, for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her er sunt.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skiblander-visa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet også en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unge gutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg holdt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så
0: og dette er, lykkes du veldig med, og ikke minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Toten Radioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13.800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19.400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna I siste liten. En brannmann død og tre personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner I sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde I går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull I et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet I Malaga etter et drama på et Norwegian-fly I går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt I Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

da, det Toten Radioen du lytter til, og hver lørdag fra 8 til 12 hører du innslag og reportasjer i reprise. Forestillingen Barsok foregår i disse dager, og det nå i helgen. Det skal du få høre mer om. Tone og Kjell ute med sjokoladetango. En misforståelse forsinket tusenfryd-turen til ungdommene ved fyrverkeri i ungdomshus. Og du skal få høre da Jan Nesse ikke fikk synge på NRK.

0: Ashok-spillene et lokalt friluftsteater på Eiktunet på Gjøvik, der professionelle scenekunstnere og lokale amatører skaper ny scenekunst med røtter I vår egen historie og folkemusikktradisjon. Gjennom tre forestillinger har prosjektet løftet fram historier inspirert av kulturarven fra Vardal, og denne gangen settes punktum med den avsluttende forestillingen Barsok del 3, Drømmen. Årets skuespillerensemble består av Cato Skimten Storengen, Kristoffer Kalandri, Rune Sirirud Strandbakke, Gro Ann Uthaug, Frida Vorgård og Ida Sveum.
1: Jeg spiller en rolle som heter Ingebjørg. Hun datteren til Ingrid, som man har sett I de to tidligere episodene av Barsok. Da det Ingrid man har fulgt. Og nå har Ingrid fått et barn, og det Ingebjørg, og det meg.
2: Hvordan føles du å være med?
1: Det veldig stas, det skikkelig gøy, veldig fin gjeng og en spennende historie, så jeg gleder meg veldig til å spille det.
3: Jeg spiller Sigrid. Sigrid fosterbarnet til Ingrid. Og jeg litt annerledes. Jeg snakker ingenting gjennom hele stykket, men jeg beveger meg og har det språket og derfor litt annerledes.
2: Du, hvordan det å ikke skulle si noe I det hele tatt på scenen?
3: Det går helt fint, for jeg danser. Så, så jeg får uttrykt meg gjennom bevegelse.
2: Så har vi jo ringreven selv da, Groan.
4: Ja, jeg har jo vært med på flere ting, men det jo første gangen jeg med på Barsok, og det synes jeg veldig spennende. Jeg veldig glad også fordi at jeg nettopp flyttet til Gjøvik fra Toten da. Så nå jeg jo liksom blitt gjøvikenser, og da første oppgaven jeg får etter det jo da Barsok, og det veldig, veldig glad for, og takknemlig for.
2: Men hva det du spiller?
4: Jeg spiller da Ingrid, som hovedrollen I trilogien. Så vi har sett henne I første episode, da var hun et barn på sånn 10 år. Og da mistet hun moren sin som gikk I elven og døde. Og så har vi sett henne som gifteklar jente, hemmelig forlovet med en som heter Bendik. Og så svikter han henne I løpet av sommeren og får tak I en jente som heter Marit. Og faren blir da så forbannet at han tar livet av Bendik. Hva som skjer med faren etter det, det jeg ikke helt sikker på, men nå hun har blitt gift da med en annen, og så har hun tatt til seg den ungen som da Marit og Bendik fikk. Marit kom på tukthus, Bendik ble drept, og så tok hun til seg da Sigrid, som da den som blir da fosterdatteren hennes. Men hun jo dessverre annerledes da, og det synes hun jo en belastning. Så det jo den tiden det ikke sant? Og det jo, det fremstilles jo mange vanskeligheter, men på den tiden, på tidlig 1800-tallet, og nå vi oppe I kanskje I 1870-1880, så jo fremdeles fordommer og annerledeshet blir jo da latterliggjort. Så det også en veldig fin måte å og se disse tingene I perspektiv da. For vi vel hvor en ting hvordan vi oppfører oss litt sånn som man skal, men hvor langt strekker vi oss egentlig I forhold til medmenneskelighet.
5: Nei, vet du hva? I dag det fest her. Det Barsok!
0: Produsent for forestillingen som spilles på Eiktunet museum på Gjøvik nå I august Marte Skoglund.
6: Ja, altså alt fra catering til rekvisitør og finansiør og regnskapsfører. Så ja, det overordnet litt mer sånn administrative arbeidet med forestillingen. Det det jeg gjør.
2: For den som har skrivet det jo Marianne Steinsrud da.
6: Det det. Marianne Steinsrud kjenner jeg fra langt tilbake, mens jeg jobbet som produsent og regissør for Hakkebakkeskogen, som hun altså en stor del av. Så I år så spurte hun om jeg hadde mulighet å hun hadde lyst til å rygge litt unna og se på en måte hva som kunne skje med Barsok uten at hun blandet seg for mye. Vi blander henne inn hele tiden, selvsagt. Men hun har jo skrevet denne trilogien, og det veldig gøy for oss som får lov til å være med og sette det ut i livet. Og i år jo del 3 av trilogien, så det jo urpremiere på den. Og en stor misforståelse at man må ha sett del 1 og del 2, men alle delene enkeltstående historier. Så det kun en karakter på en måte som går igjen, men det ikke vesentlig hva som skjedde i del 1 og del 2, for at du skal nyte del 3.
2: Men hvis vi kan ta litt sånn om hva skjer i del 3 da?
6: Nei, i del 3 så det et lite oppgjør rundt identitet og bygdelivet, rett og slett. I starten av stykket så merker man veldig at det en litt sånn trykket rutine som flere har et håp om å bryte ut av, mens noen har litt kapitulert til at sånn det nå. Og det på en måte i brytningspunktet mellom disse to energiene og en litt dramatisk hendelse som gjør at historien drives fremover. Så det absolutt handler mye om identitet og mye om den store verden versus den lille bygda.
2: Og sist men ikke minst, Benedikte Narum jo regissøren her. Det i trygge hender.
6: Absolutt. Hun har jo mest erfaring med å jobbe med barn og unge, så hun var litt skremt når jeg spurte først. Så hun bare, dette jo voksne folk, Marte? Så sa jeg, ja, men vi har jo fortsatt full tillit til din kompetanse på det. Og hun har ikke sviktet oss ennå. Hun superdyktig, hun har god kontroll, hun har en sterk visjon, og vi gleder oss til å vise oss hva hun har gjort med dette stykket.
5: Kom deg ut da!
7: Tusen takk, Ingrid. Tusen takk for at du tar ansvar og rydder opp her. Du vet at Tull Sigrid, du har ingen plass her inne å gjøre, altså. Nei, det tydelig. Og du som den beste driveren på dette stedet.
5: Ja, det litt sånn fullt om det kan ikke stå.
0: Årets oppsetning skrevet av Marianne Steinsrud, med regi av Benedikte Narum og koreografi av Mai-Elin Løkken. Anders Byfuglien musikalsk leder og har ansvar for det musikalske uttrykket i forestillingen.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
8: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.
9: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
10: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
11: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
12: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
13: Vipses på 79313.
11: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Jeg med deg hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
8: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
8: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
8: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradioen.

0: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
1: Men da vil jeg ønske dere hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
2: Tusen takk.
3: Takk for det.
1: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men der jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
3: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
1: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
3: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
1: Ifra en av tone.
3: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
1: Ja, riktig.
3: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
1: Se der, ja.
3: Og det er han litt stolt av.
1: Ja, og ja, det kan være. Og dette er 10 år siden?
3: Det er 10 år nå i september.
1: Mhm. Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, det samarbeidet da?
2: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
1: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
2: Som regel, når det, ja, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klappe dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet. Ja. Så det.
1: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
3: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte... Vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
1: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
3: Det hender, jeg har noe.
2: Det er veldig lite. Også.
3: Det er veldig lite,
1: ja.
3: Men det hender.
1: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
3: Hyggelig det da.
1: Ja, men det mener jeg virkelig.
2: Ja, takk for det.
1: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå. Og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
2: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså. Ja, nei, det godteri godt.
1: Ja, altså, den forfører, lokker og her, Tone.
3: Ja.
1: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
3: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det, altså. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om min Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette, da. At det mye som kan forføre en.
1: Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster om viljeløs, riv av meg papiret, og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
3: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører vise at danne sine egne bilder.
1: Ja, for det det handler om.
3: Det det handler om.
1: Ja, ja. Og Kjell, ja. Et berusende smaksmareritt.
2: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme til barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
1: Ja.
3: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
1: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
3: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

0: litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradioen.

0: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
1: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden og oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren, han vred i kjeften så rart når han sang, og så han piggbust, ja, det var en, ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok an, for i sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men brede seil over Nordsjøen går, og så husker jeg ikke med, men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn, sang jeg, ja, vært meget det. Ja, ja. Men så kom det da jeg fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, og det var vel i 1953, tror jeg. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var jeg saken av. Og, ja, ja. Og så spør hun lærerinna da. Ser utover klassen, og så ser jeg, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så nede i pulten min, ja. Så ble det seg jinten da, sa han. Jan kan jo synge! Banken, kjøren, at du... Ja, da må du møte opp, sa han, på gymnastikksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tøsir. Men jeg bare... Uff, datta, ja, avtegg jo nei, og prøvde oss ikke å få vridt meg unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte oss ikke å få vridt meg unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men da sørene skulle synge. Jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Mm. Ut av grammofon, vet du, der var det med litt griller og stift som hadde musikk, ja, akkurat, ja, og de hadde jeg hørt på da, så jeg kunne en par der, men ja, jeg måtte jo møte opp på der og prøve synge åt NRK da. Jeg satte i gang igjen og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg denne ære her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her.

0: 100 kjære, par hundre, par hundre, par hundre. Og hakk i platen. Kjære, ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedags tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle de er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarn i timen.
1: Ja. Du gjorde ikke det?
0: Nei.
1: Veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
0: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platehuset. Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
2: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.
3: Du ville ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
6: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vipses på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
9: Jeg er som kong Håkon, og for omtrent sola gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toten Radio.
10: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.

Ja, det var Miles Smith og Niall Horan du hørte med Drive Safe. Og når klokka nå blir 12, så skal du få en nyhetsoppdatering, og så er det klart for humor. Det er podcasten Tøv på hjernen du hører fra 12 til 2. Du får ha en fin lørdag da, videre.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En mann skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna i siste liten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Du hører på Tø på Hjern.
3: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Har du mikrofon da?
5: Nei, var det for oppsøkt. Ja. 67.
4: Jeg har denne på, for da får jeg litt mer. Jeg prøvde meg uten.
5: 6-7.
4: Jeg prøvde meg uten sånne øreklokker.
5: Så sitter noen
4: der. De bruker ikke det, de.
5: Nei.
4: Men da hører jeg vingen etter, og det veldig greit.
5: Ja. 6-7.
6: 6-7.
4: Men 6-7, ja.
5: Ja.
4: Har vi et regnestykke, Jan-Erik?
6: Nei, jeg orker ikke. Jeg hadde tenkt jeg skulle spørre vår venn ChatGPT om å få et sånt
4: litt avansert,
6: litt langt
5: et.
6: Ja.
4: Jeg vil ikke bare si 70 minus 3 da.
6: Jo, vi gjør vi. Ja. Det greit, det enkelt. Det rett fram.
7: Det avansert nok, det.
4: Vi må prøve å prate litt mer inn i mikrofonen.
7: Litt mer inn i den da.
6: Ja. Men hvem du?
4: Hvem jeg?
6: Ja.
4: Jeg meg i denne podcasten.
6: Ja.
4: Jeg heter Jon Erik.
5: Det som, ja, jeg heter Kent Erik, det som ellers livet. Hvis vi karer putter noe foran ansiktet på damen, så skal han ikke trekke seg unna.
4: Nei.
5: Jævla viktig poeng.
4: Ja.
6: Det var godt poeng.
4: Hva heter du?
6: Jan Erik heter jeg. Ja.
4: Hva heter du?
8: Jeg heter Kristin.
4: Ja, og så har vi gjest i dag.
8: Så har vi gjest.
4: Du heter?
8: Ja.
7: Anne-Marthe.
4: Anne-Marthe.
7: Holte. Løvbrøt og Holte.
4: Ja.
6: Ja. Nei, vi alle sammen.
4: Ja. Endelig har jeg klart å få meg en som fra Trevatten.
7: Ja.
4: Det har vært et mål lenge.
7: Det ikke enkelt, for det ikke hatt mange oppe der, tror jeg.
5: Hun som
4: nei, ja, du har ikke mange fra der lenger, du vel?
7: Nei. Nei, ja, tok det, vet du.
4: Jeg bruker å si at det en fin plass å komme fra.
7: Ja. Det greit å besøke, da, av og til.
4: Ja.
6: Du, det like godt å dra at hver gang.
7: Ja.
4: Det godt å dra at derifra,
6: ja. Ja.
4: På en måte. Nei da.
5: Jo da.
4: Det
5: jo da.
4: Det pent oppå der. Det tøffe folk har oppå der, så det blir veldig fint.
7: Ja.
5: Det gjelder alle plasser.
6: Ja, det
5: gjelder der jeg bor også. Det tøffe folk, altså. Og det bra. Ja.
7: Men nå jo jeg heldig, for jeg kommer jo fra den ene plassen det fint å være fra Trevatnet på, en måte.
4: Men er det ikke nå snart at det er en sjaman treffer på der?
7: Jo, og det jo tett ved mutter og fatter, det. Så det
4: er nå
7: jo
4: til helgen, da. Det
7: altså, utreksopplimen sin rett når de hører, over der, jo.
4: Når dette kan høres på podcasten, så er det altså sjaman treff i Trevatn Velpark.
5: Men er det sånn at det forstyrrer for eksempel TV-signalet? Det, når sammen, når de kjører på...
7: Det bare det mer, kjem, tror jeg.
4: Det bare mer at trommendommens overløyver lyden fra dem.
5: 250 sjamaner som skal påkalle alt mulig rart. Vil jeg tro at det forstyrrer de, noen signaler? Ja.
7: Sett mer pris på det MC-treff de pleier å ha på der. Det roligere der, kanskje.
4: Ja.
8: Det vil jeg tro.
5: Hadde ikke vært tøft som hadde sjaman og MC-treff?
4: Jo.
7: Ja. Det en fiffig kombo, tror jeg.
6: Ja, den,
8: jeg tror ikke alle hadde kommet levende fra det.
5: Tantra og MC-treff. For det jo noen plasser du har med sånn tantra-treff også, vet du.
8: Tantra og onkla.
4: Men akkurat nå så må vi la det sjaman-treffet ligge. For jeg synes vi må ta en liten runde på hva vi har gjort siden sist. For det har skjedd ting.
6: Ja, snakk for deg selv.
4: For noen, da. Ja. Kristin, du var jo på Nord-Norge-tur sist.
8: Jeg var på Nord-Norge-tur. Ja,
4: og på full fart nedover når vi pratet med det sist, men det stoppet.
8: Det stoppet litt der, for det ble noe plunder og heft i hjulet.
5: Inne i hjulet?
8: Inne i hjulet. Bremser og klosser og kalipper og hjuloppheng.
6: Man prøvde seg som sveiser, skjønner du?
8: Ja. Så nå vet jeg litt om det. Fikk 4 dager ekstra på forsikringsselskapets regning.
5: Ja.
8: På en fantastisk rorbu. Mhm. Så det var ikke det verste stedet.
5: Jeg trodde du skulle si du hadde lært at du skulle sjekke hvor mye som rett på bremseklossa.
8: Nei, nei.
6: Nei, det ikke noe vis å sjekke.
8: Jeg går ikke rundt og sjekker sånn. Så jeg synes det var greit det med 4 dager ekstra ferie. Jeg skulle egentlig vært på jobb på mandag, men det ble ikke noe. Så jeg kom på jobb på torsdag.
6: Ja, for tirsdag og onsdag. Det kommer jo etter mandag. Vanligvis.
5: Faen, kanskje jeg skal gjøre sånn. Jeg er jo så lei i jobben min.
6: Ja.
5: Kanskje jeg skal gjøre sånn, ja. Nei, jeg kjørte som bilen min på Svalbard.
8: Da filmet jeg inn i bilhjulet, liksom, og vi har lagt ut på Totenradion sin side.
5: Dokumentert.
4: Ja. Ja,
5: nei,
4: dokumentert.
5: Det er jo på et høggeri, da.
4: Folk kan se det der.
5: Jeg hadde den ulike, så bilen min gikk øverst opp av standarden i bilen der.
4: Ja.
6: Det blir nok... Som en sånn dårlig 90-tasjfilm.
4: Jeg usikker på om de har huggeri på standarden.
5: Nei, det tror jeg ikke de har.
6: Munnhuggeri har de der, tenker jeg.
4: Det har de.
5: Nei, det har de lite, da.
4: Du kan holde denne mikrofonen litt lenger unna i dag, for ikke så langt, da. Men det er litt...
5: Er den for høy, da?
4: Det var litt høy lyd.
6: Ja, men det var fordi jeg hadde den mikrofonen.
4: Du hadde den?
6: Sist, ja.
4: Ja, du hadde det?
6: Ja, ja. Den så den dårligere lydig?
5: Ja.
4: Ja, den dårligere lydig.
6: Hæ?
8: Dette god radio, føler jeg.
4: Nei, da, men det greit at Jan-Erik liksom ikke vrenger hvordan prater.
6: Nei, for det var i den mikrofonen der, nemlig.
4: Ja.
6: Men det greit. Her skal ikke vrenges noe som helst.
4: Det veldig bra. Ja, så det har du gjort siden sist.
8: Jeg har gjort mer enn det, også.
4: Hva har du gjort, da?
8: Jeg har vært på latter.
4: Ja.
8: Jeg har vært på Komi-idol.
4: Du må ha mikrofonen litt nærmere, for du ser mot meg hver gang du prater, og så...
5: Sånn,
9: skal jeg gape?
5: Komidol, da.
4: Komidol, ja.
5: Det høres jo ut som en eller annen medisin.
6: Brexidol.
5: Hvis du er litt løs i blåseren.
6: Ja.
5: Ja. Ta 2 komidol og ring meg i morgen.
9: Det er for at du skulle rime på idol, da, og ha noe med humor å gjøre.
5: Ok, da.
9: Komidol.
5: Humordol.
6: Humoridol.
9: Men det var himla stas, men det var dritskummelt.
4: Ja.
9: Ja.
4: Det vil jeg tro, men du vant ikke.
9: Nei, jeg vant ikke. Det var en usett vanlig flink gutt på 15 år som heter Liam Helsing. Han var bare til å merke seg navnet med en gang.
6: Kan vi sende Helsing?
9: Sende Helsing til Liam.
4: Helsing til han.
9: Han kommer til å bli et stort navn om ikke fælt lenge.
4: Ja, det er nye...
9: Han er nye...
4: Stjerna.
9: Ja.
5: Nei, dumme å vinne.
9: Rett og slett.
6: Nei.
9: Nei, det er viktig å delta. Ikke sant, Kent Erik. Det viktigste er å delta.
5: Ja.
9: På festen.
5: Ja. Vinne festen.
9: Ja, men det var fullsatt hovedscenen på latter. Det var jo nærmere 500 mennesker der. Og det satt altså Stian Blipp, Jan Fredrik Karlsen, Linn Skåber, Martin Lepperød og Erlend Osnes satt og skulle se på at jeg skulle erobre verden på 2 minutter.
4: Ja.
5: Det blir sånn... Å ha sex med John Holmes og Ron Jeremy og Ben Dover og alle sverige. Skal du liksom stå og se på det?
9: Jeg tenkte akkurat det samme da jeg sto der, ja. Jeg husker nesten ikke hva jeg het en gang når jeg gikk ut på scenen der. Så,
6: nå spurte vi like om det.
9: Nei, de gjorde ikke det. De presenterte meg. Men det kuleste var da Linn Skåber sier etterpå at du ligner litt på oss alle. Du ligner litt på meg og litt på Marlene Stavrum. Men du er kulere, for du er sånn deadpan. Og det... Det synes jeg var veldig kult å høre fra Linn Skåber.
4: Ja.
9: Jan Fredrik sa at jeg lo, så jeg hiksta. Martin Lepperød sa, jeg ser du har gjort et nydelig vitsarbeid.
5: Men Jan Fredrik Gode Karlsson, faen gjør han der?
4: Men han jo ikke noen komiker, jo. Eller ufrivillig, kanskje.
6: Han gliser jo fælt, da.
5: Han skal bare velge meg på alt, da.
9: Men han har jo vært idoldommer, så det var vel derfor.
5: Jo, men det er litt forskjell på idol og komi-idol, da.
9: Ja, for så vidt, men...
5: Hvis du kaller det sprangridning-idol, så da skal Jan Fredrik Karlsson være med.
9: Helt sikkert. Han ser jo ut
6: som broren til Almsvarten, da, når den først gaper, så...
5: 8%.
9: Ja, så det har jeg drivet med, da. Ja.
5: Sveis-idol, sier med Jan Fredrik Karlsson.
4: Du har jo drivet og spilt litt i helgen.
5: Ja. Jeg har både spilt og ikke spilt. Var det privat anledning? Ja.
4: Du var hyret inn til et privat lag.
6: Ja. Av noen som visste hvor du var?
5: Nei.
4: Han er spilmannsnominert, den tar vi.
10: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
11: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
12: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
13: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
14: Fredag lørdag, 12-2!
13: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
15: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa! Totenradion!
16: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
17: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: tøv på hjernen.
1: Men du, Anne Marte, vi må jo plassere deg litt for våre sluttere. Det sikkert mange som har hørt om deg fra før. Du har vært litt i media.
2: Jeg har dyttet meg fram i media, ja. Både ufrivillig og frivillig.
1: Og det var jo en litt sånn tragisk hendelse som gjorde at du kom litt i rampelysa.
2: Ja, det var det. Ja. Miste jo mannen.
1: Det cirka 3 år siden.
2: Ja, for 3 år siden i en småflyulykke.
1: Ja.
2: 9 dager etter vi gifte oss.
1: Mange husker sikkert den ulykka.
2: Ja, det var jo skrevet om i hvert fall.
1: Mikrofly, var det det?
2: De fleste var akrobatfly.
1: Sånn 2-seters?
2: Ja.
1: For at jeg husker at når jeg ble drukket ut da, så var jeg oppe i et småfly, der var det plass til 4.
2: Ja.
1: Og da var det jo med 2 ekstra. Så hvis det hadde dødt i ned, så hadde det vært liksom enda flere som ble med. Og det kunne det jo kanskje ha vært det her, og hvis det hadde vært en 4-seter.
2: Ja, hvis det hadde vært et setetell, så hadde antageligvis dotter vår svøret meg, for hun ville veldig gjerne være med oppe i fly.
1: Ja.
2: Så det jeg jo glad for i dag, at det ikke var.
1: Ja, klart det.
2: Ja. Så, men de ble jo borte, de to som var med. Så,
1: ja.
2: Så det størselig, rett og slett. Men det kunne jo vært verre. Hun kunne jo vært med hun også.
1: Kan det være Norges historiens korteste ekteskap? På
2: ja, det vil jeg si. Jeg har ikke røkket og kjent på at jeg gift.
1: Nei.
2: Så var jo etter litt sånn, det var jo derfor det ble i media også, for det var så både tragisk og på en måte servert på sølvfat at media da, når du på en måte gift i 9 dager, og så blir den borte. Så det er klart, det har vært skriverier i alle landets aviser da, på både godt og vondt, men jeg har jo fått gjennomgå litt da, at den har på en måte døttet seg litt frem i etterkant.
1: Ja, for du får sikkert noen kommentarer.
2: Ja, til å begynne med, vet du, så jo folk veldig, hva skal man si, ruse og synes synd på det. Og så når du bruker stemma ditt og sier for at noe ikke greit, sånn helse-Norge og slikt, har jeg jo klaget litt på.
1: Mm.
2: Da forer du bygdedyret litt.
1: Ja.
2: Så jeg har jo drivet litt med det, og synes du har gått sport i det, kan du si da.
1: Du har klart å heve det litt over det,
2: ja, jeg gir litt faen, hvis det lov å si.
1: Ja, for at du pratet på før sendingen her om at galgenhumor er litt viktig for å liksom bearbeide det som har skjedd da. Så du bruker litt humor i hverdagen.
2: Jeg gjør det.
1: Det er ikke sikkert alle liker det her da.
2: Nei, det er jo noen som synes det kanskje er litt på kanten. Det er det jo. Men så er det en icebreaker noen ganger også da, for folk synes jo det er et litt ømt tema.
1: Ja.
2: Så det er klart at når folk ikke vet helt når det blir prat om etter, hvordan skal vi liksom, skal vi le eller skal vi grine, så ordner jeg opp i det stort sett med en litt kjapp replikk.
3: Ja, for det er jo ofte sånn når man møter mennesker som har vært i en, om ikke tilsvarende situasjon, men i en vanskelig situasjon og har mistet noen nære, så blir man litt redd for, hva skal jeg si, liksom? Hvordan skal jeg... Og det vondeste er vel kanskje de da som gjemmer seg bak butikkhylla for at de ikke vet hva de skal si, og så lar de være å si noe, og så
2: for det er
3: de
2: møtt med
3: taushet. Ja, det vil jeg tro.
2: For det var jo litt etter den ulykka, så ble det opprettet en spleis, og den der rullet jo inn penger som bare det, men så ble det jo fryktelig ubehagelig da en liten stund etterpå å gå på butikken, for folk alle visste hvem du var, både fordi det var i media, den spleisen gikk og sånne ting, så til slutt så orket jeg jo ikke å reise på butikken.
3: Mm.
2: For da folk så det, men de tør ikke å gå bort, og da synes jeg det er lettere å heller bare ta det ved rota.
3: Mm.
2: Om det er med en kjapp
1: kommentar. Du ble kunde eller... ta Oda du da, kanskje?
2: Ja, en liten stund så var jeg der, så sendte jeg jo noen familie av gårde for å handle da.
1: Ja.
2: For da slapp en jo å på en måte drive med det selv. Aldri så galt at det ikke er godt for noe.
3: Og så er det noe med at andre skal bry seg med hvordan du velger å leve livet ditt etterpå, liksom. For den, det har jeg fått med meg på en TikTok du la ut, om at noen hadde fått seg en ny type, ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Der,
1: ja, for deg gikk, for deg gikk fort til mente noen da.
2: Ja.
1: Lang tid tok det før du hadde en ny kjæreste.
2: Han er ihop som jeg nå møtte i fjor da.
1: Ja.
2: Så gikk jo 2 år.
1: 2 år.
2: Men jeg har vært ihop med en litt før det.
1: Ja.
2: Så det gikk jo litt over et års tid da, før jeg møtte noen.
1: Nei, det er egentlig nok. Han må jo, en eller annen gang så må han jo fortsette av livet.
2: Ja.
1: Den som er at, tror
2: jeg. Og så vet jeg ikke helt hvor den fasiten er han.
1: Nei, det tror jeg ikke er noe fasit.
2: Nei.
4: Men blir det ikke litt sånn at folk klager sånn? Hvis han da ikke finnes ennå, så sier han, nå får jeg prøve å komme seg videre.
1: Ja, nå må jeg slutte.
4: Du må ikke henge seg opp i dette, og det er nå da. Men det blir jo aldri...
1: Ja, for da får du beskjed om at du dyrker sorgen.
4: Ja, da, ja, ja.
2: Men der får jeg jo beskjed om i tillegg da, for jeg deler om det.
1: Ja.
2: Så jeg jo... Nå må jeg snart bli ferdig med Amazon.
1: Men det går an å ha to tanker i hodet da. Altså, ja. Du kan gå videre, men samtidig har du jo en sorg.
2: Ja, og den,
1: og den vil jo bære med deg.
2: Tær den plassen det tak på en måte.
1: Ja.
2: Og så jo folk veldig gode da, på rødde andres hugge og følelser og tanker. Så.
0: Jeg trodde du skulle si bedd igjen nå.
2: Ja.
0: Det god, I og med at du dyrker sorg.
1: Ja,
2: ja men det folk veldig gode på hva som best for meg.
1: Men jeg har jo følger deg litt I sosiale medier, og du har ganske mange følgere der.
2: Ja.
1: Så du får mye positivt sikkert også?
2: Ja, jeg får jo 98% positivt, ja. Og så tar jeg det ved rota de få som... Ofte møter jeg det litt med humor, eller veldig direkte tale da, jeg pynter ikke på ting.
1: Og så har jeg sett at jeg har vært ute og flytt I det siste, og det litt vanskelig, eller?
2: Ja, det krevende. Det var veldig krevende både for meg og unga, men det klart jeg distraherer meg med å sørge for at unga ser at det går bra og at det trygt.
1: Ja.
2: Men jeg overrasker jo... de to minste med at vi skulle reise til Kypros. Så jeg vekte dem om natta og sa at nå skal vi reise. De hadde jo spurt meg også dagen før, kan ikke vi reise til syden snart?
1: Så du bråbestilte da?
2: Så bråbestilt gjorde jeg ikke. Jeg visste jo et par dager før, men det var rimelig spontant.
1: Ja.
2: Jeg liket å grue meg så fælt.
1: Nei.
2: Så vi bråbestemte oss, og så vekte jeg dem. Og hun eldste, hun husker jo veldig mye til at vi sto jo og så på at de alle sommen når ja. Han datt ned.
1: Mm.
2: Så hun husker det veldig godt, så hun ble kjempedårlig, rett og slett. Hun kastet seg over doen og satt der en halvtime og holdt på å kaste opp og skalv og var helt fra seg. Og da tror jeg det veldig viktig å ikke gi seg. Hun hadde lyst til å avbestille turen, og jeg kjente jo på det når jeg så hun hadde det så vondt. Mm. Men vi kan jo på en måte ikke unngå alt det som virker skummelt, for det går jo stort sett bra.
1: Stort sett.
2: Så da sto vi I det, og hun grudde seg like mye på tur hjemme. Men de har noe lyst til å reise siden nå, så det kan ikke være så gærlig.
3: Det gir en mestringsfølelse å stå I det og klare det og se at det gikk bra.
2: Ja.
3: Da blir det litt mindre vanskelig neste gang,
2: ja.
3: Forhåpentligvis.
4: Jeg spiller jo på en liten øye I Nord-Norge. Det jo første, det har jeg sagt kanskje før, men første norske dame som var på toppen av Mount Everest, og hun har sånne mantra at det eneste måten å kvitte seg med frykta på, da må du face frykta. Så hun padler I kajak og veldig redd for å padle over åpne sund, og så tenkte jeg, ok, da må jeg gjøre noe med, så da la jeg ut på en sånn sinnssyk padletur. Så det litt sånn imponerende da, at folk bare tar balletak på det selv på en måte.
2: Mm. For da jeg reiste til Spania her, da satt jeg jo hjemme klokka 1 om dagen, pratet med en kompis og lurte på, fader, skal jeg ikke bare komme ned der det ikke da? Og klokka 8 om kveld så satt jeg på fly. Så da, det var første turen min putt alene, reise fra unga, kjempeskummelt. Hva hvis det skjer noe? Da har de jo ingen.
1: Ja.
2: Men det noe med å bare kaste seg ut I det. Og det gikk jo bra. Så han må ja, bare fikse det.
1: Så
2: yep.
1: Det gikk jo bra.
4: Og så det finnes ingen garanti. Jeg vet om en som var jævlig engstelig for alt I hele verden. Var aldri med på noen ting. Aldri med unga sine og kjæringa til syden. Absolutt ingenting. Og 44 år så var ikke en hjerteinfarkt og døva. Og har ikke gjort noen ting I livet sitt. Så liksom det ikke noe
2: jeg skal heller angre på at jeg har gjort noe enn at jeg ikke har gjort noe
4: ja, jeg enig med deg
2: for livet faen meg stutt og møkket ass så det bare å komme seg ut I det
1: stutt og møkket, ja,
2: stutt og møkket, ja.
0: Litt, litt som deg
4: ja, litt som meg ja.
2: Sukket
4: da
0: ja. Det var ikke en sagt faktisk det var litt stygt sagt
4: tok ikke sånn så ille opp, ja.

0: like I'll be okay. Vi skal vel ha et dilemma, Kristin?
1: Ja, det skal vi.
0: Det, da det vel kanskje innenfor med en ny vignett, da?
1: Ja.

0: EU altså.
1: Ja. Så. Men det klart det jævlig kjedelig hvis du ser at
2: det Østre Toten.
1: Ja.
0: Det det Østre.
1: Bit, ja, det blitt noe bære der på en måte.
2: Nei.
1: Så da tror jeg kanskje jeg tar med svigermutter ned også.
2: Ja.
1: For da beholder jeg i hvert fall inntekten min.
2: Du tror du mister inntekten hvis du hadde hørt det med?
1: Ja, du vet aldri med NAV. Det en løs kanon på dekk.
3: Men hvis du, for da må du jo fylle ut på skjema at du har vært ute på ferie.
4: Ja. Det kan vel NAV-sjefen gjøre?
1: Men nå har du med på en måte allerede
2: fest med NAV-sjefen.
4: Nei, fest da. Nå bare fest med NAV-sjefen, ja.
1: Jeg har ikke så mye å gå på igjen, så jeg tror ikke jeg skal ta med dem som takk siste rest til. Nei, da blir svigermutter nå.
0: Jeg synes sjefen en jævlig idiot. Jeg vet at hvis jeg hadde drøkket, så hadde jeg bare vært så ufin, og så hadde han drivet mat.
2: Det hadde du kanskje. Så er det sikkert du hadde hatt jobb etterpå.
0: Nei, det jo en annen fordel, da.
2: Ja. Så. Andre er fordelen.
4: Det bare positivt.
0: Det er fordelen, vet du.
1: Da blir det rett på NAV, da.
0: Ja. Nei, jeg venter på å bli pensjonist. Fy faen, jeg gleder meg til.
2: Det noen år til, kanskje.
0: Si som ek, svigermor min, Jesus, kom og hent meg. Jeg orker ikke mer.
2: Nå sa det.
0: Det sa han når jeg var dårlig.
3: Ja. Du sto over ham med pute.
1: Ja.
2: Pute og en kaffe opp.
0: Jeg var vangen.
3: Ja. Dere var enige, dere da?
0: Ja, men du, sa du...
3: Nei, jeg sa ikke noe, for ikke har jeg svigermor. Og jeg jo sjef, så... så det utgår litt for min...
0: Det lett å dra på fest med seg selv.
3: Ja, ja.
1: Det jo...
3: ja.
1: Best er jo å være sin egen sjef.
3: Ja.
2: Ja, du sjef, ja.
3: Jeg sjef, ja, visst.
2: Ja. Ja, men da må du ta med Bryntesen.
3: Ja, ja, men det tror jeg skulle...
0: jeg ser at det en dame som har vært sjef her nå, for nå var jeg... på do og pisse, og da var noen som har satt opp en isoporplate i vinduet der. Jeg tenkte, det nok noen som ikke vil at de skal bli glodd på, tenkte jeg.
3: Nei, det er ikke det også.
0: Det er det?
3: Det trekker om vinteren.
1: Du forbereder deg allerede, ja.
2: Forbereder seg til vinteren allerede, heller.
0: Trekker opp under.
5: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Vi må ha noen sånne innimellom. Det har vært litt få.
4: Ja, det har ikke vært noen, da.
2: Ja, nå var det to.
4: Ja, nå var det to.
2: Ja.
4: To på rappen.
2: Nei, jeg i hvert fall enig i at jeg vil på fest med sjefen.
4: Ja. Det vel du stadig vekk, du ikke det?
2: Det hender jo det,
4: ja. Ja.
0: Enda har du jobb.
2: Enda har jeg jobb.
0: Er det en slags fest vi har?
2: Nei, det hva du spør heller hvordan sjefen vi har.
0: Ja.
1: Det viktigste jo å forsenke sjefen først, som du ser, enn du har
0: det. Men vi nå, i fabriken så er det sånn at sjefen... kjem på festen på julebordet så er de der i 20 minutter og så dreier de at for de vet hvordan det kommer til å bli.
2: Jeg hadde en sjef for noen år siden som fant at jeg har en hel flaske makkevitt klokka midnatt omtrent på et julebord som hadde glemt at var der en halvtime etterpå så sov jeg på sofaen og da sette jeg jo for en måte husstandarden.
4: Men du har en ny sjef du nå, har du ikke det?
2: Jo.
4: Ja. Midlertidig, eller altså litt... Ja,
2: akkurat nå det midlertidig da, for hun som sjef, hun ute i noen svangerskapspermisjon.
4: Hun skal bli sjef hun også da.
3: Hun skal få en liten sjef i hus.
4: Ja. Og ja, det den veien, ja.
1: Ja, hun rykker ned.
4: Ja, rykker ned hun.
2: Ja, ja, ja.
0: Nei, det var en sånn gamle da, de bare gikk fra åkeren inn og fødte. Ja,
4: og gikk uttatt på.
0: Og tøyke glufsa og gikk uttatt i åkeren.
2: Lettvint.
4: Ja. Jeg vet ikke det.
0: Og etter støtt om klytte navlestreng og unga bare kom slapen og satt i
4: sånn er det, sånn er det å jobbe akkort
1: det er dingle at vi liksom
4: ja.
2: Men det er, de påstår at det er veldig mye elg etter dagen nå, det er mye elgpåkjørsler, jeg hølte på å bli en del av statistikken i går kveld.
0: Gikk du over veien?
2: Ja, ja, jeg gikk over veien, og så var det nesten
3: på en bil.
2: Det stod elg, altså. Nei, jeg var på vei hjemme for jobb, og jeg drev å se litt etter elg, da, for jeg ville jo helst ikke kjøre på dem. Men så var jeg 100 meter hjemmefra, da kom det en kjempediger elgokse. Inn fra siden, nesten i dødvinkelen, så det var liksom... det var på det kusåret de prater om i Nord-Norge.
4: Det var så nærme?
2: Ja, han var nesten oppe på panseret mitt. At jeg ikke rokket den er helt utrolig.
4: Ja.
2: Men han hadde ikke så stor fart, så jeg klarte å stoppe fort da. Men det var skummelt.
0: Men en ting jeg ikke skjønner, det er jo at dyr tilpasser seg jo. Ikke sant? Sånn som måka nå, den lite mat, ja, da trekker den inn.
2: Ja.
0: Og så er det ikke en jævla elg som har skjønt at den ikke skal gå over vegen, altså at lyset kommer. Det må jo være Norges...
2: Ja, det virker som
1: om... Ja, men nå begynner de med å trekke, for nå begynner jo jakt da.
0: Ja.
1: Så de er jo livret for å bli skøt i på, så det er alternativt.
2: Ja, for det virker jo liksom... Det virker som om man hadde det fryktelig travelt med å komme seg over vegen før jeg hadde passert.
0: Ja.
2: Da kunne jeg vente

0: ja, ja, det kom ingen biler bak.
1: Ja, jeg var jo ute for en sånn suicidalt rådyr en gang.
0: Ja, ja den jo suicidal, den elgen der også.
1: Ja, men da fløy rådyr nesten over, altså, og så snudde jeg meg og sa at unga, fy far, så de rådyr, og da brølte det som jeg var gitt meg, for da kom den at
0: det kom det.
1: Og snudde den på andre siden ja, ja. Av veien, og fløy tabasja. Ja, så den var...
2: Han skulle gi deg to forsøk, da.
1: Pan! Nei, det var voldsomt, ass.
0: Ja, det er ikke noe ordentlig når du nesten kjører på en dyr som... Det er sikkert verre å kjøre på det, det har jeg ikke prøvd.
3: Jeg har kjørt på et ekorn, og jeg var helt I svima en ukes tid etterpå. Jeg synes det var så fælt, jeg. Satt og grei inn I bilen, jeg skulle ut møte også. Så jeg hadde sminken ned på kinna da jeg kom inn I møte, og de bare, hva har skjedd? Jeg kjørte på et ekorn. Enkelte voksne menn synes at det ikke fullt så alvorlig som det jeg synes, da.
1: Ja.
4: Men jeg hadde jo et lite ekorn I bassenget mitt, som rett og slett hadde, var ferdig med å være ekorn. Den Oi, ja. Hadde ikke kommet seg opp.
0: Drukne.
4: Den drukne. Han var veldig tyst, sikkert.
1: Han så små skikker.
0: Ja, du har eget basseng.
4: Ja, eget bassengprogram.
1: Så
4: jeg hadde jo tømt det da, for jeg eller hatt ned.
0: Hva det du sier for noe, Kent Erik?
1: Men vi prater på Chicago-tøvler, kanskje ja. Lå ute der med to sånne små cola-korker med betong oppi. Ja. To sånne små Chicago-tøvler.
4: Ja, men han var sikkert jævla tyst da, oppi der, og så tenkte han at den kom opp. Det gjorde ikke det. Det viste seg at jeg da tok på meg tre ekønnunger da, som jeg måtte fôre opp.
0: Åja, så du har vært surrogatmor?
4: Ja da, så plutselig så hadde jeg mett loven min da, med slik I sånn peip og kom
0: flygnes. Ja, for noen familier seg.
4: Du hadde sikkert vært I en mamma da, og så ga faen, som mange gjør.
2: Tre ekorn som fylte opp loven.
0: Ja, ja det var stor.
4: Jeg har ikke så lenge loven.
2: Nå er jeg reddere for ekorn enn jeg for elg, egentlig.
4: Ja da, men det verste var jo at jeg...
0: Jeg tenkte at det hadde vært I flere, ja, men hvis det var tre som fylte loven.
4: Ja, nei, det var litt snøv love da, men vi hadde noe tre.
0: Ja.
4: Så da måtte jeg ta vare på hele sommeren, så det den to tatt om...
0: Vart om tamme da?
4: Ja, Totan var døve etter hvert. Vi ville ikke mer. Nei, så du klarer ikke å få opp jobb. Den siste. Han
2: var til folka.
4: Ja. Han sto utenfor dusjdør og ventet til jeg åpnet opp, for da krabben opp på skuldra og satt der. Yes. Og så viser det seg at du skal ikke drive og ta I etter griseri, da, for at, du kan jo bli døvdårlig. Det visste ikke jeg. Så jeg hadde jo litt flaks, sa jeg jo tydeligvis.
0: Smitte?
4: Ja.
0: Ja.
1: Så, lønner seg hvertfall ikke å være mann og stå I dusjen.
0: Nei, jeg jo
4: glad I nøtter.
1: Ser du på noen stjerner I øva?
0: Ikke noe lurt.
3: Jeg tror ikke du har så stor greid nå at det liksom så mange ekorn som får sitte.
4: Sikkert du får plass til tre ekorn.
1: Ja, hengebjerg.
0: Ja, plass til to, kanskje.
1: Hengebjerg.
3: Sørgepil.
0: Da begynner det å bli botanikk-teamen. Da får jeg hente frem en børt.
2: Ja. Bare hit vi skulle.
1: Men kan noen si ekornvitt som jeg kan ta senere?
0: Jeg kan vi ta nå?
1: Nei, så sitter den.
0: Passer den litt her?
1: Jo, nei, jeg vet ikke.
3: Nei, vi tar den, vi øver på den.
1: Nei, den ikke så gærlig, altså.
3: Å nei.
1: Nei, ikke så gærlig. Kan jeg ta den?
2: Hvis du
1: ikke
2: har tatt den før, da?
1: Har jeg ikke tatt den av ekornen som jomfru? Har jeg ikke tatt den før? Ja.
0: Ja, men da kan folk høre
2: det. Det bare sånn
0: tidligere episode.
1: Ja. At du sikkert begynt på 7 og utover.
0: Ja. 6, kanskje.
1: Ja, kanskje det var den. Episode 6.
0: Oi.
1: Ja da.
0: Nei, men...
2: Jeg vet ikke hva.
0: Håper folk spoler det bare sånn.
5: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes bygg for befaring på telefon 967 42 000.
7: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
8: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
9: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13.800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Du hører på Tøv på hjernen.
3: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Vi må vel ha noe limerick, Jan-Erik.
5: Jeg har ikke.
4: Jo.
5: Nei.
4: Du pleier å ha det.
5: Jeg vet det.
4: Skal vi ta den her skjedd-limerikken
5: din? Kristin må tre inn i dag.
4: Må bare vente litt nå.
6: Er det egen limerick?
5: Vignett
6: også?
5: Ja.
4: Jan-Erik har laget en limerick-vignett her da.
6: Spilte du den forrige gang?
5: Nei.
4: Den helt ny?
5: Ja. Boksesmekk eller smikk, tikk-takk eller taktikk,
6: her ukas limerick. Det, jeg synes jeg kan
4: høre,
6: vi har jo sagt at vi ikke skal ha så mye AI-musikk, så synes jeg ikke har omgått den regelen på en jævla snedig måte.
4: Dette ikke AI-musikk.
7: Skulle du ha Stifer?
6: Nei.
4: Da var det Jan-Erik som spilte, og så var det datteren som sang.
6: Ja, men synes det bare er så interessant at nå plutselig så det vignetter for alt. Vent litt. Og for en episode i dag, vent litt, skal bare spille vignetten.
4: Ja. Neida, vi må jo finne en måte å få det inn.
6: Jeg skal ha for den.
4: Ja.
8: Nei, men jeg tenkte om ikke ChatGPT skulle lage noen artige limericker, for det har jo vært så sukkess før.
4: Ja.
8: Fikk noen som faktisk rimer, men som ikke gøye. Og så det noen som ikke så veldig gøye, nei, og det rimer ikke heller. Sånn som denne. En sjømann fra gamle Larvik hadde utviklet spesiell romantikk. Han tente på knær, helst menn uten klær, men syns albur var direkte kvalmt.
6: Åh, det er så bra!
8: Det henger jo ikke...
6: Det som å lede i 380 meter til 400 meter, altså.
8: Ja.
6: Og så sparker du alltid, liksom.
8: Ja. Men denne, den rimer, og den var faktisk litt gøy. En dame fra utkanten av Ski sa sex skal helst være på gli. Hun kjøpte inn olje, en presenning og folie, og sklei helt til Drammen forbi.
4: Ja, det var jo noe inne på nå.
8: Ja.
6: Skal ha hatt noe aluminiumsfolie.
5: Aluminiumsfolie?
8: En kvinne fra Kristiansand hadde sansen for en veltrent mann. Hun fant seg en Per som trente litt mer, men dessverre kun høyre hånd.
6: Burde sagt han da.
4: Ja. Høyre hånd.
6: Ja, den var jævlig.
4: Den var god, den.
6: Nå var det 398 meter.
4: Da begynte den å bli bra hvis den... Ja.
8: Det bodde en ungkar på Hamar, med selvtillit større enn Lamar. Han dro hjem med Britt, men sovna så vidt og våkna med skam og pyjamas.
4: Pyjamas rimer på hamar, det vet
9: jeg.
4: Ja.
9: Har du
10: fått på den her chat-GPT-en?
8: Ja. Og så bare en siste her da. En fyr som var bosatt på Bryne var voldsomt fornøyd med sitt tryne. Han sjekka opp tre, men samtlige lo. Så nå prøver han mest med gardiner. Det var liksom
4: ja, vi ikke trua han da, altså.
9: Det varierer jo. Jeg jo trua. Jeg har jo mistet trua igjen nå.
4: Nei, det har du ikke gjort. Du hadde et par bra sist.
9: Ja, sist, ja. Det lenge siden, det.
8: Men bare ta en til, da. Det bodde en fyr ute i Ål som stilte på date i sjal. Han sa jeg fri, sensuell og på gli. Hun sa du har sennep på sjalet ditt, Kjell Arne.
4: Ja, det var bra. Det var veldig bra, men den var ikke så mye rim da.
6: Det en av de beste limerikene vi har hatt her. Ja, ja. Artigste, hør du han?
9: Ja, den med hoppakkerast og det skal litt til oss overgå den.
4: Var det jo humormamma når hun var gjest, så hadde hun et par bra.
9: Ja.
4: Helt uten rim.
6: Ja, det er det hun som har satt det programmert.
4: Kanskje det hun som hjelper.
9: Du lærer opp chat-GPT nå.
4: Men jeg tenkte kanskje at jeg skal ta en som jeg har skrivet, ja.
8: Det er ikke mye som rimer på Kjell Arne.
4: Nei, det kommer ikke på noe akkurat.
5: Boksesmekk eller smikk. Tikk-takk eller taktikk. Her ukas limerikk.
4: Ja, jeg har jo en limerikk i anledning at du var på Vega.
8: Ja.
4: Den sendte jeg vel egentlig på gruppa, men vi må jo nesten ta den på lufta. En ferierende dame på Vega hadde det bortimot helt mega, men lykken tok slutt, for bilen var kaputt. Da trøster hun seg på en lokal bodega.
8: Det var veldig bra. Jeg leste den opp for familien min på Vega, de syntes den var ordentlig gøy.
4: Ja. Ja. Men er det en lokal bodega der? Eller altså et vannhull?
8: Jeg endte jo opp med å ha stand-up der oppe også, for det kom jo noen venner av meg som skulle ha stand-up der på fredagen, og når vi da var strandet med ødelagt bil, så...
4: Passte du på å tjene noen penger?
8: Ja, jeg tjente ikke noe, men jeg fikk være headliner da, så jeg sklei jo inn der og fikk være med der, og der var det mye øl som ble tappet den kvelden.
4: Det er ofte det.
8: Ja.
4: Er det du tenkte å satse på stand-up, eller har du?
10: Ja, det er veldig lokalt i Kolbu, kanskje.
4: I Kolbu,
10: ja. Nei, jeg tror jeg skal følge meg til litt sånn på kanten humor på sosiale medier.
4: Ja, ja. Men mange følgere har du?
10: Nei, nå har jeg vel snart 7000 på Snapchat.
4: Ja.
10: Og har vel snart 9 på TikTok.
6: 9 stykker?
10: 9, ja. 9000
4: på TikTok, ja.
9: Det er like mange som du er, det.
4: Og så er det på Instagram.
10: Der er jeg, ja. Men der er jeg begynt å drive meg med den kontoen nå, da. Så er det ikke like mange der. 3-4000 kanskje, jeg vet ikke.
4: Det er bra, det, da.
10: Ja.
4: Da er
10: det bare Kolbuing. Det er jo langt utenfor bare Kolbu, da, som følger meg, tydeligvis.
4: Ja, men det bor ikke så mange på Kolbu.
6: Det er ikke så mange ytterkolber, nei.
4: Nei, ikke om du tar med ytterkolber en gang, nei.
10: Det er langt imellom, der. Ja. Så nei, jeg koser meg jo med de sosiale mediene mine. Så ja. Det er jo litt moro å følge med på dette kommentarfeltet.
6: Men hvordan forhold har du til det kommentarfeltet? Blir du påvirket av det, eller klarer du å bare gi en lang marsj i det?
10: Yes. Blir sjeldent påvirket av det. Det er klart når en peller litt boligheter med unga mine, for eksempel. Da.
6: Ja.
10: Kan det jo hende at jeg synes det er litt kjipt. Men stort sett så har jeg vært i halhudet, så jeg bare takket. Når folk liksom kommenterer at de har fått med kjærest, for eksempel, synes det er tidlig, så lurer jeg på om de egentlig har noe med det.
6: Ja.
10: Ja. Synes jo det er moro å fire litt oppunder også. Ja. Så jeg...
6: Det er akkurat sånn det skal gjøres!
10: Yes! Ja. Så jeg
4: må fyre oppunder.
10: Mye at, ja, hvis det er noe, stort sett. Men det er jo moro å se...
4: Det er jo litt som å sitte
10: på CC og se på folk, du blir fascinert. Det er jo mye rart.
4: Men jeg har inntrykt at en del folk som kommenterer på like, de er liksom ikke mottakelige for at noen svarer.
10: Nei, for da slutter de å svare, har jeg ofte sett. Så hvis jeg kommenterer noe tabasjatt, at er du menig med dette, da blir det
4: stille. Så hører du ikke noe mer? Ja.
10: Nei.
4: Nei.
10: Så er det jo noen som alle gjemmer seg jo bare slik, spesielt på TikTok, slik rare navn, ikke sant? Ja. Så du ikke vet hva det er. Så er det jo noen da, som er så dumme at de putter telefonnummeret sitt bak der, så kan de bare sjekke opp, så ser du hva det er. Så jeg har gjort med et par stykker. Så, og da skjønner du at det her går ikke heisen helt til toppetasjen.
4: En Halvor Johansson som var gjest her, han hørte på en podcast, han ringer jo, han bruker jo altså å sende melding til sjefen dummes eller noen. Og, ja.
9: Men var ikke han, ganske effektivt. Var ikke han som hadde, det var noe sånn folk over 60, ikke skal ha internet, fordi at det ikke deg de spør.
4: Nei.
9: Du behøver ikke, du behøver ikke si meningen av de, for det ikke deg de spør personlig. Så ingen vil høre hva du mener om akkurat dette.
4: For at det for eksempel en sak om noen som har gått bort, da, så det ofte en litt sånn perifer kjendis fra utlandet, og da det jo mett av folk som kommer til aldri hørt om vedkommende.
10: Nei. Det kjemperelevant, ikke?
6: Det vil vi vette. Hvem det? Ja.
4: Og så det så det noe veldig morsomt og så sier de, jeg skal ha kjøpt akkurat den med den.
10: Ja. Den begynner å bli ganske bra oppbrukt den da.
9: Ja. Ja.
6: Men jeg trøster meg med at når folk tar kontakt med folk som ufinne på kommentarfelt, så trekker de seg fryktelig ofte da bare satt.
10: Mm.
6: Så jeg tror at det blir laks, at det blir jass opp litt da. Jeg tror ikke folk kanskje så ille egentlig.
8: Ja, noen slenger det, ut men, og regner med at de ikke må stå for det.
6: Ja, jeg så en veldig bra kommentar her. Det var ikke det Jonas Gahr Støre som laget det. Da var det noen som mente at uansett om de mener om politikk, da, så var det at Anders Behring Breivik var i venstre ekstrem. På forræder altså stemte Arbeiderpartiet. Og da sånne folk det litt vanskelig å diskutere med.
4: Det litt vanskelig.
6: Ja. Så han var en venstre ekstrem.
9: Ja. Ja.
6: Så ja, det mye... Ja, jeg skjønner hva faen det som skjer med folk liksom, når du ser det så kommentarfeltet.
8: Men veldig mange sitter jo hjemme i joggebukse, kroks og rullings, og så bruker de tastaturet som stemmebånd.
6: Ja.
8: Og så tror de at det ikke så mange som får det med seg, for at det ikke så mange som sitter rundt dem.
9: Nei, men det skulle vært bank-ID
8: ja,
9: når du logger det. Inn og skal kommentere.
8: Ja, det skulle vært sånn der typ karma-konto. Har du skrivet mye dritt på nettet, ja, da får du høy boligrente.
10: Ja.
8: Og du får ikke lån når du skal kjøpe en ny bil, for vi ser her at du har vært rasistisk. Ja, ja da, sorry, du får ikke noen bil, du.
10: Men de som sitter og skriver, ikke sant, de har vel kanskje allerede ikke fått lån. Så kan jo hende at det ikke hjelper. Det kan jo være de som sitter hjemme.
6: Ja. Kina kjører med dette systemet der, så det litt sånn der, at hvis det da ikke stemmer riktig, ja. Så da får du til lån. Det liksom dum. Ja, ja. Det kan fort gjort å tippe over den grensa der.
9: Men det skulle gjort...
8: Det er lov å koble på huet.
11: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hundselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
12: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det bra vignet i hvert fall.
8: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
12: Tøp og Jern.
4: Det kan hende bli artig.
12: På Toten Radio.
13: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
14: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
15: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
14: Mandag til fredag fra klokka 6.
16: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner vi...

0: støv på hjernen?
1: Sånn som jeg da, jeg jo, har jo sagt dette før, jeg svartliste på noen bluesklubber sånn, for at jeg så vulgær. Og da synes jeg det jævlig moro å være vulgær. Så ja. Da så folk der ikke skjønner det, jo mer de skal ta meg for de tingene, jo artigere blir det for meg.
0: Det litt sånn jeg driver ja. Under sosiale medier da. For at når jeg vet at jeg nå får om kaker til kaffen, for det at jeg har lagt ut dette, så får jeg lyst til å gjøre det enda mer. Ja. Jeg vet, når jeg får høre at ting folk sier på bygda, prater uten å ha stilt meg spørsmål, ja. Og vet ting og tang som de ikke vet, så tenker jeg at da gir jeg litt ekstra. Så de har litt å finne på litt lenger. Ja, ja. For det at det jo bygdedyret, det får jo aldri stoppa på en måte.
2: Nei.
0: Men nå jeg heldigvis stort sett bare hyggelige kommentarer og folk deler da, men du har det så få.
2: Hva tenker familien til eller mannen din om at du så mye i media?
0: Jeg tror det kan være vanskelig på en måte, for du får jo sorgen litt slengt i trynet.
2: Men du har grei kontakt med dem?
0: Ja. Ja. Jeg har det, men det klart at det vel ikke dette jeg prater mest ved dem om.
2: Nei.
0: Jeg har jo på en måte grunnen til at jeg støkker meg ut i media, bortsett, altså sosiale medier jo litt mer hverdagen, mens det å være ute i VG og KK og de tingene der, så har det jo vært mer for å bruke stemmen min til noe fornuftig da.
2: Ja, ja.
0: Til å si ifra for de neste som står i samme situasjon. Og da har jeg tatt et valg om at jeg står for at jeg gjør det, selv om jeg vet at det kan være vondt for andre å få det.
2: Du informerer tidligere. Dem kanskje på forhånd da?
0: Ja, det gjør jeg. De vet stort sett at det kommer.
2: Ja.
0: Men det er jo en sorg som innebærer en sorg for veldig mange. Ja. Du jo veldig ung, så det klart det mange som får det opp.
2: Så kom det vel inn en million her nå, på Splice?
0: Ja.
2: Du får sikkert mye spørsmål om hva du har gjort med de pengene, eller?
0: Stort sett så har jeg ikke fått spørsmål, da, for det har noen
3: bare... Du har bare fått beskjed.
0: Ja, bare fått beskjed.
2: Ja, spekulerer i hva du har brukt det til.
1: Og så synes jeg liksom... Interessant, den sorgen og dumme avgjørelse er jo dinne, så det blir sånn her, hvis du da møter noen da, som du liker etter et år, og så skal du ikke bli sammen med noen, fått en Kjell Bjarne opp i Snertlingdalen, er ikke enig i at det er du skal det,
0: nei,
1: som har bodd i kjelleren åtta mamma og spilt World of Warcraft hele natta liksom.
0: Men det jo to sider til på en måte medaljen med den spleisen. Altså hadde det ikke vært med den spleisen, så hadde jo ikke jeg 78 med det småbruket jeg gjør. Vi hadde jo nylig pusset opp, hadde hjelt opp under røra, vi drev eget firma.
2: Ja.
0: Jeg mistet jobben min og mannen min og alt. Så hadde det ikke vært for den spleisen, så hadde jeg ikke klart å beholde huset. Og det var veldig viktig for meg at jeg ikke skulle dra på unga med rota.
2: Ja.
0: Og det kom jo inn rett over en million, ja. Så jeg jo evig takknemlig for alle de som har bidratt med det.
2: Ja, ja.
0: Og så etter en stund...
2: Det gjør hverdagen til unga dine, ikke minst, mye bedre.
0: Ja. Ja, men i stedet for at folk kommer da og spør meg hva jeg har brukt det på, hvis de lurer på det, så får jeg da høre at både ett og to år etterpå, da, at du har jo bare brukt penger på piss. Ja, hvilken luksus har jeg hatt som trebarns alenemor? Jeg har stort sett rest i sorggrupper og behandlinger med seg unga, men så folk synser og mener mye, og så til slutt så måtte jeg legge ut en video på sosiale medier om det, at det ingen som har noe med det faktisk, hva jeg brukte den på. Men du trenger ikke være rakettforsker hvis du har kjørt utenfor meg og sett hva jeg sitter opp med som 60% uføy trebarnsmor, på en måte. Så skjønner du at det her må ha betalt ned noe gjeld.
2: Ja.
1: Men da var om du lager en video sånn der AI-generert med noen sinnssyke brød, og den duckfacen, og endelig fikk jeg brukt opp spleisen.
0: Ja, kjøpte meg nye pupper, og ja.
2: Veldig bra.
0: Å, fy søren. Ja, det hadde
4: bare... Det hadde bare tatt fyr.
0: Ja.
1: Bare for å gnide inn, og den Kjell Bjarne.
0: Ja.
4: Smelte av tastaturen hans.
0: Men da synes jo jeg det bedre, da, hvis folk kommer og lurer på det, i stedet for å prate, for jeg jo åpen på det
2: du liksom. Ment.
0: Ja. Så jeg skjønner ikke offer folk.
1: Og det veldig rart, altså, til og med når jeg skilte meg, så var det sånn at mange er det som skal skille seg 50%, er det det? Og så andre her på butikken, så er det folk som vanligvis prater med, som bare stakk unna. Og det er liksom...
0: Så, ja,
1: det er ikke snakk om folk som dødt syk eller noen som har mistet noen, eller snakk om en fucking skilsmisse liksom. Det jo ikke,
0: men ofte da, så jeg har jo fått kommentarer på det at jeg har jo nå funnet meg at en kjærest, men det skal jeg ikke drive med. men ingen av oss har vært at han skulle bli borte. Men hvis du skiller deg, så er det liksom, å ja, man har funnet seg at den vært seg, ja, ja, men det var bra, vet du. Ja, det
2: er bra at de kommer seg videre.
0: Ja, mens jeg skal liksom sitte der og sture. Ja.
1: Og det er det ingen som vil, altså jeg kan tippe på den, altså det er ingen som vil, jeg ønsker ikke at kjæresten min, hvis jeg skulle dø nå, så ønsker jeg ikke at den, at hun skal sitte der og så synd på seg selv i 40 år til.
0: Nei,
1: det går ikke an.
0: Der vet jeg at Fredrik ikke hadde ønsket at jeg skulle sitte her alene. Han hadde ville at jeg skulle ha det bra, og ikke sånn. Samtidig så tenker jeg, jeg har pratet med veldig mange som har vært i enkere eller enke menn da. Og det som går at er jo det at hvis du er kvinnefolk har funnet at noen, nei, det skal jeg utrymme, du skal fokusere på unga, ta ut av dem, det er slik det er. Men jeg er sikker på at hvis en Fredrik hadde vært i at alene, og han hadde funnet seg noen, så hadde folk vært sånn, åh, det var godt han fant seg også, han kunne hjelpe en med unga. For det er en gjenganger med folk jeg har pratet ved. Så det er litt rart dette der, for det vi mødre, vi skal drive med unger. Det er det vi driver med.
4: Ja.
2: Så, du gjør det også.
0: Ja da, jeg har ikke glemt dem.
4: Du skal ikke drive med menn.
3: Tillegg til å vaske og rødde og lage mat.
1: Hører du deg, Kristin? Ja. Kristin har ikke fått med seg akkurat der. Hun svav når det var akkurat gjennom hver kapittel.
4: Ja. Nei, ja. Jeg var boken den dagen. Jeg stod fast på verste.
3: Ja. Du fikk han på forsikringen da, altså.
4: Ja, ja, ja.
3: Noe godt kom det ut av det.
2: Ja. Men jeg tenkte litt på en ny spalte. Jeg tenkte om...
4: Det er like spennende hver gang.
1: Ja. Er det en ny vignett?
3: Det er en ny vignett.
2: Men jeg tenkte å ta opp fremover ord som er litt sånn tabu. Altså ord som vi sa før. Som ikke er så greit å si nå.
4: For eksempel, kom jo på ett i hvert fall.
2: For eksempel en ordet da, men det skal vi spare til litt senere, for det har jeg litt om også.
1: Ja.
2: Det er ordet som rimer på beger. Men ja, men det skal vi ikke ta nå. Skal vi ta vignetten først da?
5: Det er vel ikke lov å si offrittet. Nei, nå skal du høre her.

0: Ja, det var en ny vignett. Ja. Var litt lang.
1: Nei.
2: Og så gleder jeg meg til å høre den.
0: Ja, det har jeg ikke hørt. Kom ut her. Nei,
2: kom ut her.
0: Ja, fordi vi brukte å høre på hjørnet.
1: Jeg hørte der.
2: Det var, det var noe der. Det var noe der.
0: Nei, jeg tenkte vi kunne begynne med ordet Eskimo.
2: Ja.
1: Ja.
0: For det jo kanskje noen som bruker den da. Det visst ikke helt innenfor.
2: Det ikke det?
0: Nei.
1: Første gang jeg hørte det, ordet var i en falsk Mathisen-låt. Det er syngen at den hadde som nymfoman Eskimo.
0: Ja.
1: Så det er det forholdet
3: jeg har hørt det ordet. Da var det Eskimo, så var det verste.
4: Ja, den er grei. Ja. Ja, men de endret jo på den nymfoman, logoen.
2: Det
4: den,
2: ja.
4: Var det Drammens Is som hadde... Nei, Diplomis.
0: Diplomis hadde jo Eskimonika.
4: Ja.
0: Den det måtte de... hun er ikke der lenger.
4: Nei.
0: Men ordet har vært brukt som en fellesbetegnelse på urfolk i arktiske strøk, da. Grønland, Kanada, Alaska og Sibir. Og den mest utbredte teorien at ordet stammer fra en algonkinsk, hva er det for noe? Språk. Og betyr de som spiser rått kjøtt, eller de som snører truger.
1: Snører?
0: Ja, snører truger. Så det er
1: vanlig. Snører truger?
3: Det hadde jo liksom ikke noe veldig grov betydning.
0: Nei, det hadde jo ikke det. Men det er oppfattet som en fremmedbetennelse påført utenfra, da. Og de ulike grupper har jo egne navn, inuiter for eksempel, som de heller vil at vi skal bruke, da.
2: Ja, så vi sier eskimoer om alle, men alle er ikke eskimoer. Nei, det er det som er...
0: noen
2: er
0: inuiter, og noen er jupik, og noen er...
3: det var jo...
2: Skal vi ta det ordet neste gang,
3: Jan? Det var jo bare at vi sa på en måte.
0: Jupik?
2: Ja.
1: .com Hjemmesiden at alle jupiker.
0: Ja. Og det skier jeg.
4: Alle er ikke jupe.
0: Ikke alle. Nei, altså det er bakgrunnen for Eskimo da.
2: Jeg har ikke tenkt over.
0: Nytt ord neste gang.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
6: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
7: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
8: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
6: Musikk fra lokale artister.
9: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
6: Engasjerende kultur.
10: Nei, det var veldig synd.
11: Altså, jeg ble nok dribde fyllet fra noen ekorn. Jo, det litt...
6: Pulserende sport.
12: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
6: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
13: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.

0: Ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
6: Hører på tø på jern
7: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne.
8: Det bra vignett i hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tø på jern.
8: Kan hende det blir artig.
6: På Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sør-Øst i Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Jeg håper du har en fin helg. Det din lokale radiostasjon Toten Radioen du lytter til. Alexander her I studio sørger for god musikk helt fram til klokka 18 med alt fra 80- og 90-tallet fram til dagens største favoritter.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbeberg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Naboen oppe og bussen går snart, og vi er klare vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

Riktig god ettermiddag. Toten Radioen det du lytter til. Hyggelig at du med oss. Alexander det du hører her i studio, og jeg med deg helt fram til klokka 18 med variert musikk og god stemning.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Kan du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.

Ja, er det en perfekt blanding av musikk fra 80-tallet, 90-tallet og musikk fra I dag? Riktig god ettermiddag I alle fall. Alexander, det du hører her I studio på lokalradion din, Totenradion. Håper du fortsetter å lytte?

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6. Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
6: Gjør det med en gang, da.

0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn i Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær i området, og kvinnens tilstand ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst i Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Voice. Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
2: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi det den beste endringen.
1: Pulserende sport.
4: Nesten profesjonelle stålbegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
1: Lokal ungdom.
5: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
1: Lett og ledig underholdning.
6: Ja, det ikke innflytende da, det kan jo ikke. Kan jo mener, kan jo ta seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

Det helg, og vi her på Toten Radioen sørger for den gode stemningen med musikken vår. Alexander det som holder deg med selskap fram til klokka 18. Så det bare å fortsette å lytte.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Ja, skal jeg si takk for at du lytter til lokalradion din. Det Totenradion du lytter til, og det Alexander som sitter her og skravler innimellom musikken. Skal sitte her i studio helt fram til klokka blir 18 og klar med masse god musikk.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

er jo fort gjort at man føler at man muligens har gått glipp av noe, og det et intervju eller et innslag du gjerne skulle ha hørt, ta turen innom totenradion.no. Der finner du nyheter og mye av innholdet fra sendingene våre.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Ja, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Totenradioen.
6: Ja, nå må du gjøre det da.

Toten radioen du lytter til din lokale radiostasjon og nå det jo sånn at I helgesvingen så det ikke så mye lokale nyheter og aktuelle saker å høre men for det meste variert musikk gjennom hele dagen.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Vi her på Toten Radioen samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sæl og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang, da.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradioen.no.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
2: Jeg synes det hyggelig at du tilbringer litt av dagen sammen med oss her på Totenradioen. Alexander er det som sitter her i studio og spiller favorittmusikken din fram til klokka blir 18.

Alexander er det som sitter her i studio på din lokale radiostasjon Toten Radioen. Holder jeg med selskap til klokka blir 18. Her får du den beste mixen av 80-talls favoritter, 90-talls hits og ikke minst den beste nye musikken.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

Nå det jo sånn at Totenradion handler om mer enn det som skjer akkurat her i studio. Vi jo også ute og møter folk, dekker lokale arrangementer og følger små og store begivenheter I distriktet. Du kan enkelt klikke deg inn på totenradion.no for å holde deg oppdatert.

0: skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb og Elite Bilracing Team. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
4: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysetet. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Nu blir det hårdrock.

Ja, kjære lyttere, da Thomas Neråsen klar I studien I dag med Dansebandmagasinet for svingende for deg, hvor jeg skal presentere en del singelnyheter som har kommet inn til redaksjonen under sommeren. Og så blir det litt annet smått og godt. Jeg skal blant annet ha et nostalgihjørne der vi skal til Brandval I Solør og spille musikk fra trioen Tress. Og ellers så blir det litt musikk ifra de ulike epokene som Espen Hagen Olsen har vært med I under sin musikalske karriere, helt fra starten på 2000-tallet og frem til han frontet Ole Ivars, helt til deres aller siste konsert. Aller først, I dag skal vi ragga rundt I Malung, det tittelen på Casanova, sin nye singel, som kom ut rett I forkant av dansbandsvekkan I Malung I sommer, så den burde egentlig spilt noen uker tidligere, men jeg spiller nå. Her det Thomas Berglund, Emmy Bergstrøm og Henrik Setsan som har skrevet låten I samarbeid. Dette her, det Casanova sin hylles til Malung. Musikk

Raga rundt I Malung heter låten der ifra svenske Casanovas. Så skal vi til en singelighet fra det svenske dansebandet Jive. I Jive det nå tidligere Blackjack-vokalist Tony Ljungström som frontfigur. Og selv så har jeg alltid hatt stor sans for Tony Ljungström som vokalist og Blackjack sin musikk under Tony sin tid I bandet. Nå vet ikke jeg om han har tatt med seg Blackjack-stilen I over til Jive, eller om de har beholdt sitt eget preg, men vi skal få høre en ny single da, ifra Tony Ljungström og Jive, og dette en låt som på engelsk heter A Day See A Day, og på svensk med tekst av Børre Karlsson blitt hetende En blomma du får for vår kjærlek, og vi hører dansebandet Jive.

Det var en singel fra dansebandet Jive, og en blomma du får for vår kjærlighet, hørte du der med deres vokalist Tony Ljungström, mannen som var med og startet Casanova, mannen som var med og startet Blackjack på begynnelsen av 90-tallet. Nå skal vi ha norsk singelmusikk. Jeg har fått to singler fra en kar jeg alltid hatt stor sans for i sommer, nemlig Finn Erlandsen, mannen bakom Reddik under mange år. Finn Erlandsen, han har gitt ut en singel med to låter på. Begge disse skal du høre nå. Vi begynner med En favn av røde roser.

Det var Reddick og en favn av røde roser. Ikke Reddick, men Finn Erlandsen. Nå har han gått solo da. Reddick har vært nedlagt noen år, og jeg tror ikke Reddick finnes lenger som danseband. Men Reddick, det var hjertebarnet til Finn Erlandsen under 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet. Finn Erlandsen startet Reddick i 1973, og så kom det første albumet i 1976. Og så har det blitt en del senere album også med Reddick. Jeg har alltid vært fan av Reddick, helst jeg hørte om første gangen i, var det i Nattønske, tror jeg, eller var det på Ønskekonserten, at jeg hørte denne låta Dimmetid. Det var min første befatning med Reddick. Og så kjøpte jeg min første CD med Reddick på begynnelsen av 90-tallet. Og i 1995 kom plata Hjerter i brann ut, som ble plata jeg ble veldig, veldig begeistret for da den kom. Så Hjerter i brann med Reddick, det tør jeg dermed utropet til kanskje en av de aller beste dansebandplatene i Norge noensinne. Men nå skal vi ha nok en ny singelåt, Anno 2026, fra Finn Erlandsen. Dette her en sang som tar oss med til Skåla. Det vel øy utenfor Molde, tror jeg, med Kjem ifra Skåla.

Skåla, ja. Det vel ikke noe øye. Det et fjell, det en like utenfor Molde. Det her, det var sangen Vi kommer ifra Skåla. Og Skåla, det altså et fjell i Molde kommune som rager 1128 meter over havet. Finn Erlandsen har sønget to nye singelåter han har gitt ut nå i sommer. Han still going strong, selv om han begynner å bli en godt voksen mann, for å si det litt pent da. Nå skal vi til nostalgierne. Vi skal til Brandval i Soler, til Trion Tress, som ga ut flere fine plater under 2000-tallet. I 2002 kom det, jeg tror det andre albumet deres ut. Første gang heter, men det kom et album tidligere som het Fremmed Land. Det kom vel et år eller to tidligere, tror jeg. Men da denne plata første gang fra 2002, jeg skal spille musikk fra Ibra i dag. Vokalisten i Tress, han har hele tiden hett Trond Vold. På denne tid hadde han også med seg Jan Magne Teigen og Bjørn Teigen på henholdsvis gitar og keyboard. Mulig Jan Magne og Bjørn var brødre, det kan jo tyde på det. Nå skal vi få høre to sanger fra Tress anno 2002, og vi begynner med Trond Vold sin titelåt fra plata, nemlig Første gang. Første gang.

første gang fikk du der ifra Trion Tress. De kommer altså fra en liten plass sør I Solør som heter Brandval, ikke så veldig langt nord for Kongsvinger. Første gang I titelkuttet. Vi fortsetter med en tren svenskspråklig melodi, der det Monica Forsberg som har laget den svenske teksten. Dette opprinnelig en amerikansk låt, skrevet av en som heter Martin James Cooper, som kommer fra Denver I Colorado. Monica Forsberg, hun har kalt låten for Tre unge menn, og den blir fremført av Trond Vold og Therese.

Og som en liten fakta til, en liten, ikke fun fact, men en liten tilføyelse til slutt, så var denne plata produsert i Jan-Erik Olsen sitt lydstudio på Kongsvinger. Du har hørt Tress og låta Tre unga menn fra plata første gang fra 2002, som var plata jeg hadde med i ukas nostalgihjørne her i Forsvingende i dag. Så skal vi til dansebandet XS. Der er det vel ei som heter Therese, som har vært vokalist under mange år. Litt grann usikker på om hun fortsatt synger i bandet, men det får vi bare la ligge. XS, de har også kommet med en singel i sommer. Den er skrevet av Henrik Setson, Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Faktisk samme trekløver som skrev denne Ragga rundt i Malung med Casanovas i begynnelsen av sendinga i dag. Nå skal vi høre XS med deres nye singel, Lite galen i kveld.

Det var det du fikk med deg fra det var Excess, skulle jeg si. Det var Excess, en ny singel, Lite galen i kveld, som også kom ut nå i sommer, hvor jeg hadde ferie fra Forsvingende, så da samlet seg opp litt singler i løpet av sommeren. Og de fleste disse nye singlene spiller i programmet mitt i dag, og så blir det kanskje en singel neste uke også. Ja, nå skal jeg ta i pause. Her tilbake så skal det dreie seg om en kar jeg har kjent i mange år. Han var med og hjalp fram, som kom inn i dansebandmiljøet rundt. Det var vel sånn 2003, starten på 2004, at jeg fikk kontakt med denne gutten her fra Moelven i Ringsaker. Han heter Espen Hagen Olsen. Mange kjenner nok han både fra Sogn, Sol, Ivars. Jeg skal spille tre låter med Espen fra hans litt ulike epoker innen musikken nå ganske snart. Så det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.

0: slutt nå, Jannar.
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com, der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Espen Hagen Olsen en kar mange har begynt å kjenne til de senere årene. Først fikk han jo sitt store gjennombrudd med Songs I 2007, da han var med I TV-serien Lyden av lørdag. Senere gikk det litt tid, han var frontet dansebandet Songs en periode. Etterpå så ble Songs lagt ned, og det ble startet en duo med Espen og Geir Ågesong, som også driver på I dag, som kalte seg bare Songs de også. Før Espen begynte å synge songs, så var det med en duo fra Gjøvik-området som jeg var med og hvor jeg hjalp Espen litt inn I dansebandmiljøet da, før jeg leide leilighet av han som spilte keyboard I du og jeg, Frode Brattelistuen. Og så viste det seg at han plutselig trengte en ny vokalist, for den gamle vokalisten ville slutte. Og da hadde jeg allerede fått en demosingel I posten fra en ung gutt fra Moelven som het Espen Hagen Olsen. Han var vel kanskje 16-17 år da han sendte meg den singelen. Og da kom jeg på at da skulle jeg ta kontakt med Espen og høre om han kunne tenke seg å synge I en duo. Og det ene skjedde ene med det andre, det ene ordet tok det andre holdt jeg på å si, og så endte det opp med at Espen kom for å øve litt med Frode, og da ble Espen fast vokalist I Du og Jeg etter ganske kort tid, og etter ikke så mange måneder så kom det også et CD-album fra Du og Jeg, og den plata skal vi spille en låt fra nå. Her det tidligere Du og Jeg-vokalist Roger Solberg som har skrevet tekst og melodi til sangen som heter Soknedalsdans, og dette en innspilling med Espen fra 2000 og 4.

Det var Soknedalsdan som Espen Hagen Olsen spilte inn på sitt første album, som han gjorde sammen med Frode Bratlestuen I Du og Jeg. Og så, etter at Espen hadde begynt I Du og Jeg, så var det dansebandfestival I Seljord. Og I 2002 så meldte jeg meg på et TV-program på TV2 ifra dansebandfestivalen I Seljord. Det synes jeg var veldig moro å være med på. TV-teamet førte meg rundt på festival mens jeg gjorde radiointervjuer og sånne ting. Og det var en veldig artig opplevelse. Og så sa jeg til Espen år etter, var det vel et par år etter muligens, så sa jeg at nå skal de lage TV-program igjen fra Seljord. Og der bør du bli med på, tenkte jeg, sa jeg til Espen, for jeg visste han var veldig fan av Christer Sjögren. Og Christer Sjögren og vikingarna skulle opptre på festivalen år etter. Så da sa jeg at da bør du melde deg på det TV-programmet, så bør du si at du har lyst til å møte Christer Sjögren, så kanskje du får møte han på TV, sa jeg til Espen, og han gjorde det som jeg sa, han meldte seg på programmet, og han var med på TV, og kom på TV høsten I 2004, var det vel? Tror det var det, hvis ikke var senere, og da endte det opp med at det satt en gjeng med gutter på dokka, og så på dette TV-programmet fra Seljord. Og da så de Espen var med en Christer Sjögren og sang litt og pratet, og han var veldig sånn, han fikk synge litt på TV-en, så han fikk høre stemmeprakten hans. Og da ble gutta fra Dokka veldig begeistret, for de hadde tenkt å starte et nytt danseband, og da tok de kontakt med Espen og endte med at han ble vokalist I det nystartet dansebandet Songs. Det gikk litt tid, så ble det TV-program på NRK I regi av Jenny Jensen. Var vel en, ja, det var ikke Jenny Jensen som var programleder, men Jenny Jensen var med som sånn coach, eller sånn der trener nærmest da. Og hun skulle liksom trene ulike band og artister til å bli med etter programkonseptet som het Lyden av lørdag, og der ble dansebandet Songs med. Så da fikk også Espen Hagen Olsen vise seg frem på TV igjen, og det endte med at dette ble gjennombruddet til Songs. Dette var I 2007. I 2008 så kom den første plata, og nå skal vi høre titelkuttet fra den plata, nemlig Det koster å være kar.

Det koster å være kar ifra Sogns første hitten deres og første innspillingen som Espen Hagen Olsen gjorde med Sogns. Så gikk det ganske mange år. Dette var jo i 2007, plata kom i 2008. Så gikk det helt fram til 2018-19. Da viste det seg at Ole Ivars trengte en ny arvtager etter Tore Halvorsen, som først ble Tore Halvorsen syk, som måtte ta en pause, og senere så valgte Tore Halvorsen i seg i Ole Ivars

Da har jeg fortalt deler av historien til Espen Hagen Olsen, hvordan han kom inn i dansebanebransjen, men jeg glemte å ta med en ting da. Og det var også at han var med på den 21. Frem fra Glemselplata i 2008. Der var han med og sang flere melodier, men den får jeg spille musikk fra ved en senere anledning. Nå fikk du med deg musikk fra både du og jeg, Sogns og Olivars. Til slutt hørte du låta «Det får bli som det blir». Så skal vi ha svensk singelmusikk, en svensk singelnyhet. Dette her, det er Lasse Sigfridsson, tidligere vokalist i Lasse Stefans. Den sangen han er ute med nå, den har han også gjort med Lasse Stefans for en god del år siden. Sangen er opprinnelig amerikansk, heter I Guess It Never Hurts to Hurt Sometimes. Og med svensk tekst av Christer Eriksson så er det blitt til Jag ska alltid känna glädje. En gammel Lasse Stefans låt altså, som jeg her hører i ny versjon med Lasse Sigfridsson.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med nok en singelnyhet fra enmannsprosjektet Dansbanders fra Sverige med Linus Lindholm i spissen. Dansbanders, de har tatt for seg en låt som Petra Marklund gjorde for en del år siden, som heter Händerna mot himlen. Og denne låten her ble tatt fram igjen i sommer i forbindelse med at Sverige var med i fotball-VM. Jeg vet ikke om det var noe offisiell VM-låt, men det var for forbindelse med fotball-VM at denne låten kom fram i lys igjen. Og jeg mener også at det ble skrevet en litt annen tekst til sangen. Vi skal få høre den med Dansbanders og Linus Lindholm. Den heter Händerna mot himlen, og den kan nok være mange som kjenner igjen. Det er en som heter Joakim Berg som har skrevet låten. Og med den så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. De to neste ukene er forsvingende, så blir det noe spennende å høre på. Da skal jeg først ha et lengre intervju med, hva for et intervju da, med Sten Nilsson fra Sten og Stanley, som min kollega Sigbjørn Hemstad har laget for meg nå i sommer. Han har vært på dans med Sten og Stanley og har fått en lang og god prat med Sten Nilsson, så det skal jeg spille av neste uke her i forsvingende. Da blir det både intervju og flere gode gamle Sten og Stanley låter. Og uke etter, da har Sigbjørn vært og pratet med Erik Lim fra Vikingarna. Så da skal vi høre litt om Erik Lim sin tid i Sveriges største danseband. Det blir om to uker her i forsvingende. Men neste uke altså, Sten og Stanley pluss litt annet smått og godt. Så bli med meg igjen da. Jeg takker for meg. Her er Dansbanders til slutt, og Händerna mot himlen. Ha det godt til vi høres igjen.

0: for det skal du på nå, gutt her.
1: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
2: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
1: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
9: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Nei, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Toten Radioen.
6: Ja, nå må du gjøre det da.

0: kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Totenradion.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

0: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.
5: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
6: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
5: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
6: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
5: Vi gir deg den beste starten på dagen.
6: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
5: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
0: God stemning fra norske artister hver fredag og lørdag. Dette bygdekveld.

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vips oss på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

tente stjernelys hos liten gutt. I et år gikk om lokale helter som hadde fotballsko fylt med krutt.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.

0: Ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Toten Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi det er den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stålbegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
8: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Totenradion.no.

0: nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
8: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
7: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Slagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
4: Dette

0: arrangementet ditt. Oppslagstavlan på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, bilbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har

0: I Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradion.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon-Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon-Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moroskyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Da. Mm.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: på et sted her på Røff også. Så, ja. På et serveringssted. Så det er jo veldig hyggelig
1: å bli spurt om. Det er litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill om, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor den?
2: Den på armen.
1: Den på
2: armen. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg Lio, disse episoder, ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så. Ja.
1: Når det gjelder Pri Radio, da, så det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med, da, men dere da i to av de fra Lokalradio Norge da, som med i humor, best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her, da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det er nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris.
1: Ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får vi bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel hjem.
2: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentligvis. Ja. Og så det bare å switche innom Spotify og søke til Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er
2: ikke sikkert det noen fordel, men hvis noen har sånne lyster så vær så god.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finns et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgård og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greia og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig til en kompis på Elverum overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt da.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herres år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det klær, bensinstasjonklær, det kapser, det skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Denne der stasjonen er fra 1947 til 62 cirka, stort sett. Det som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som stod i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrød.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine tingene er.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tida. Ja. Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi en tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169... De har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da skulle vi... tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han, starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver ja. Å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende, og du får alt mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra deg da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting, men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se denne plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker og...
3: Helt til slutt, Astrid Martinsen... Hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september. Klokka 2-6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine, hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering. Og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
3: Ja. Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget. Musikk

0: Dette en Nyhetskanalen.
1: Elite Bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir litt en total ny endring I butikken. Det vil bli et beint hell å stå på. Og vi har et komplett verste. Vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt det andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskin I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 million kroner. I forhold til et utstillingsvarelager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 million. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det de driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV UTV butikk. Dette et beint hell å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det installert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre. Og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er. Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklippere vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klipper avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimove, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe å bite i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
4: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da, å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen, lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her I studio. Og hvem det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
2: Mm.
1: Ja. Julie Rosendal.
2: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
1: Ja. Mm. Mm. Og du Gjøvik-jente?
2: Ja, jeg har blitt det. Nå jeg liksom blitt, på en måte, nå jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da.
1: Ja,
2: og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
1: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
3: Ja, det stemmer det.
1: Hvem det?
3: Nei, det Kaja.
1: Kaja? Mm. Vilberg? Nei.
3: Ja, ja. Kaja Vilberg.
1: Og du ei sånn som pendler litt.
3: Ja.
1: Har jeg hørt noen rykter om?
3: Det stemmer det.
1: Ja. For du driver med noe musikk I Oslo.
3: Mm.
1: Hva det?
3: Jeg med I et kor som heter Origo.
1: Mm.
3: Selv om vi kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
1: Oi, kult.
3: Og lager popmusikk. Ja. Og driver mye med improvisasjon sammen. Og
1: ja.
3: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på selv om jeg flyttet hjemme til over I januar.
1: Ja,
3: så da har det blitt litt pendling.
1: Ja. Hvordan det å være tilbake for begge? Det greit å være tilbake i Totenområdet?
3: Ja.
1: Ja, det.
3: Det deilig å være hjemme.
1: Julie, du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
2: Ja.
1: Altså det det du ser det på.
2: Ja, absolutt. Nei, men det jo noe som jeg har lagt merke til, som jeg synes så hyggelig da. At det så mange, man har så mange fine møter med folk.
1: Ja.
2: For man har jo tid, og man prioriterer det da, å snakke ordentlig sammen.
1: Ja.
2: Så det synes jeg veldig fint, og det jo... Det ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe og liksom, hva har skjedd siden sist før man begynner på det man skal gjøre, ja, det veldig fint.
1: Det godt med kjente ansikt, det ikke det?
3: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte sammen et år I Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
2: ta alle plasser,
1: så måtte du flytte etter.
3: Det var veldig koselig for å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Ja. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemmeplassen litt på nytt. Da.
1: Ja. Så synes jeg det fint at det noen her som har dialekten enda. Da.
3: Ja.
1: Det litt sånn hunddars-dialekten.
3: Ja. Noen må jo holde på det.
1: Det fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
3: Det vanskelig å holde på det I Oslo.
1: Ja, det vel kanskje
3: så
1: det. Men nå det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også, det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om jo denne her musikkfesten da, som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
3: Ja.
1: Hva blir det?
3: Det må bli starten på slutten av Origo.
1: Starten på slutten, ja.
3: Ja.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: Ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv.
0: Ja.
1: Men snakker jo litt om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, vi skal få høre mer om denne musikkfesten her i sendingen vår i dag, så det jo bare å følge med videre her på Toten Radio. Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
2: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til.
0: Ja.
2: Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk.
0: Mm.
2: Så det var både det, men også litt sånn, da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk.
0: Ja.
2: Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet.
0: Mm. Og så har jeg jo sett på artistlista her. Hva har dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
1: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
1: Så folk har søkt om å være med, så ja. Har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
1: Har på en måte fra på en måte Aron Ødegård, ja. Han skal stille med en trio, det på en måte helt derfra til på en måte Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
2: Mm.
1: Ja. Så veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det det, for Aron han jo innmari god på piano.
1: Mm. Ja. Mm. Veldig.
0: Så, ja, så det jo også å ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og land også.
1: Absolutt.
0: Det liksom artister fra et stort område.
2: Mm.
0: Når det her da?
2: Det 5. september,
0: ja.
2: Lørdag 5. september,
0: ja.
2: Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
2: Nå skal jeg ha øvde jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjønbånd fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du, jeg jo har litt, jeg jo ikke, Sysjønbånd. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
1: Og det liker å se deg slite.
0: Alle
1: har et. Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
1: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et Sysjønbånd.
2: Ja.
0: Sysjønbånd. Ja, hva sier du?
1: Sysjønbånd.
0: Ja,
1: men jeg sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men, okay, ja. Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyt jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
2: Ja, for det litt humoristisk, men det veldig kult, for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka 1.
0: Ja.
2: Og da jo det ved kyststasjonen, nede ved parken der.
0: Og der det fin scene og sånn, og det ikke det?
2: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til Musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over i Musikkfest da.
0: Ja. Mm. Kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
1: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
1: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
2: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
1: Absolutt.
2: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
2: Og det jo på sikt, så håper jeg jo at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest I Paris, ja, hvor konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Mm. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelite grann mer musikk, Julie. Da er det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
2: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
2: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Jag har ja det drejer sig om musik här på radion I dag musikfest som ska vara I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen at det, ja. Altså det jo mye jobb, men ja. Det mye artig jobb.
2: Absolutt, det, det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, ja. Men jeg... Jeg jobbet jo, har jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe ja. Som har gjort ja, at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempe, kjempejobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men ja. Også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver enn det var en periode.
0: Men nå blir det liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang, og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det, og at det der kan bli ja, et enda større samarbeid på sikt, og så ja.
1: Jeg tror at vi har jo sett det før også, at på måte festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
0: Ja. For det det jeg skulle spørre om liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har dere fått det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene spiller gratis,
0: ja.
2: Det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja. Mm.
2: Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat,
0: ja, ikke sant?
1: Og artister som har masse spillejobber I løpet av et år,
0: ja.
1: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring,
0: mm.
1: mens andre får promotere seg.
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
1: Ja, det veldig bredt.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallene I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: Ja, det bra.
2: Jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da? Oppfordre folk til I september?
1: Jeg møter opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja,
2: mm.
0: Ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg. Hva sier man?
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, tusen
2: det, break a leg, den er jeg vant til.
0: Ja, du har, ja, det

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det nærmer seg igjen jazz på Skreia, og også i år blir det 4 dager fylt med musikk og liv på Skreia. På programmet står både store og kjente artister, og det mye som skal på plass før det hele braker løs. Jan-Erik har tatt turen til Ole Anton Hol, som styremedlem og bookingansvarlig for jazz på Skreia.
2: Ja, Ole Anton, altså om en time så starter det.
3: Ja.
2: Fortell.
3: Ja, her det mye å fortelle, ja. Og det mye å legge merke til for det som skal høre på nå. Vi begynner med om en time, og det faktisk med demenskoret fra, på Gjøvik. Det vil si det medlem fra Toten nå, der, da. Sammen med oss i Gosen.
2: Ja, så Gosen stiller opp.
3: Gosen stiller, vi må jo være med.
2: Ja.
3: Så det foregår nå om en time på menighetshuset på Skreia. Så i kveld så har vi da Eftas jazz på pakkhuset. Mm-hmm. Og der kommer Turi Nikolaisen med sommerensemble. Så det blir jo stas. Og det begynner jo da klokka 6. Så det god

0: tid mellom demenskor og gosen til å bestemme seg for å gå dit. Senere på kvelden, altså fra klokka 9, klokka 21 i kveld, da altså Østre Toten Storbanen på scenen i salen i Kulturhuset, og har med seg Tor Ingar Jakobsen, som jo stammer fra Toten her, som har utviklet seg til en internasjonalt kjent pianist og har herjet i Broadway-ske skråbredder. Og han har med seg Kristoffer Grua Pedersen som kruner. Og dette her opplegget her, det presenterer altså Frank Sinatra.
1: Altså Sinatra som tema?
0: Ja. Så det bare å forberede seg. For de som ikke allerede har kjøpt billett, så det altså klokka 9 i kveld. Og det billetter i døra.
1: Det var torsdagen da, men hva med fredagen?
0: Det var torsdagen, ja. Fredagen, da begynner noe som heter Barnas kunstverksted, med en Håkon Grønn Hensvold som leder for et prosjekt han har kalt En himmel full av stjerner. Det begynner på Velke menighetshus klokka 11, og gratis for barn i alle aldre. Mm. Legg merke til det. Bare møte opp. Etterpå, så klokka 1, så har vi en presentasjon av årets festivalkunstner, som i år Erik Ottar Hansen. Så får vi en morsom sak i kaffekruset, en liten kaffekonsert, men Palle Gruve Vangberg. Palle Vangberg, han vel å regne som en av de desidert beste B3-organister i Europa. I dette tilfellet klokka 2, som en gratis forestilling, og som han har kalt lite visor og lite skoj, han jo egentlig svensk da,
1: ja.
0: Så spiller han gitar. Det blir en morsom liten sak som gratis da i kaffekruset på Skre her.
1: Ja, og spennende.
0: Og spennende.
1: Ja.
0: Så får vi da det som kjennetegner enhver jazzfestival med respekt for seg selv, nemlig en jazzparade.
1: Ja.
0: Selvsagt. Og da det traktorer og biler og hoi og hei og masse folk som vanligvis følger etter. Og veteranbiler og greier. Og så sitter vi gosenkara på en henger etter en traktor og spiller gjennom gatene.
1: Ja, og biler og traktorer jo Skreia kjent for.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, vi kan ikke arrangere jazz uten det.
1: Nei.
0: Det går ikke. Så da havner vi da opp på stasjonen på Skreia. Der vil på en måte den offisielle åpningen foregå. Relativt enkelt med litt snakking. Og så har vi da utdeling av Jazz på Skreia sin pris.
1: Åja.
0: Årlige pris som heter Kjerringa mot strømmen.
1: Åja, hva det for noe?
0: Det en pris som på en måte har vært opprettet litt sånn spontant under første festival på Skreia. Det kjenner jo sikkert eventyr om kjæringen mot strømmen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det handler jo om egentlig gammel klokskap fra gjennom folkeeventyrene, om at det noen som liksom stopper opp, snur seg litt, stiller spørsmål om er det noe mer å gjøre her liksom? Ja. Og skal vi gjøre gjort ting på en annen måte. Og det dette handler om. Det nedsatt en jury som da ber om forslag fra folk som til å påskjønne en i Østre Toten som har gjort noe ekstraordinært i år som har gått.
1: Men betyr det at det må være i kjæring i gåsøgne?
0: Nei.
1: Begge kjønn?
0: Kjæring bare ordet. Ja. Det kan være en mann likevel.
1: Har du fått inn mange forslag?
0: Det veldig mange forslag, men dette hemmelig helt til i morgen.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja. Så det litt stas. Så da, like etterpå, så spiller vi gosen noen få låter til. Og så får vi på samme scene på legesentertrappa der, Innlandet ungdomsjazzorkester.
1: Oi.
0: Det blir litt stas å presentere dem. Så da begynner klokka cirka 17 eller kvart på, og de spiller vel cirka et set som det heter, altså 40-50 minutter. Så det igjen på pakkhuset, Da det Stolen Moments. Og det noen noen professionelle efter får se Kari Frevik som bidrar da med jazz på pakkhuset fra klokka 7. Og før det virkelig tar av da i kjelleren på Kulturhuset klokka 9 med The Real Thing.
1: Oi. Ja.
0: De jo ganske godt kjent og jo det bandet som har ord på seg for at de går aldri av scena med tørr smoking.
1: Nei. De driver på som sveter.
0: Ja.
1: Og så det lørdagen.
0: Ja, da det lørdagen. Og da fortsetter Barnas Kulturverste. Og da blir det jo litt liv nede i byen her med Toten Janitsjar som marsjerer fra stasjon og bort på menighetshuset. Og det var Skrein og Vikens musikkforening. Og så klokka 12 på kaffekrysset igjen så det en gratis sak med Paulsrud og Paulsen kvartett. Så har vi da noe som vi har kalt Jazzakademi.
1: Ja,
0: det ikke veldig komplisert for så vidt, men altså, hva jazz av temaet vært nå i to år? Det på en måte tredje eller forelesningen nå da om hva jazz. De to første årene så har det vært en David Wehm som har gjort det. I år så var det han som forhindret, så nå det Per Inge Høyberg som skal snakke om hva jazz. Der får vi jo klokka 3 på, eller klokka 15 på kaffekruset og gratis. Så det jo litt artig å høre på. Etterpå der igjen så klokka 4, klokka 16 på kaffekruset, så det musikkquiz.
1: Ja.
0: Og der har det vært bra med folk de to første årene, og det litt stas å være med på quiz. Så da det altså spørsmål, og så spørsmålet ledsaget da med en pianist.
1: Men hva slags musikk det vi prater om da?
0: Ja, det litt sånn populærmusikk og litt som tender mot jazz kanskje.
1: Ja. Mm.
0: Men egentlig alt mulig, så det ikke noe bare skremt for.
1: Nei, nei.
0: Og så kommer vi til en sak som jeg brenner veldig for, og som jeg ber de som hører på nå virkelig tenker over om de skal virkelig la det gå ifra seg og ikke møte. Det en konsert som begynner klokka 6 i Kulturhuset, i salen, altså i kinosalen,
1: mm-hmm.
0: Og bandet kaller seg, altså, The Jazzistokrats. Det høres litt vanskelig ut, men det handler om et band som består av flygel, to fioliner, en banjo, en sousafon og trommer som komp, tre saksofoner, skråstrekk, klarinetter og to trompeter og en trombone. Disse folka, de presenterer altså en dansesreise egentlig innenfor utviklingen av norsk jazz, spiller slik autentisk som for eksempel Bristol Orkester og Grand Orkester gjorde i Oslo på 20- og 30-tallet og framover. Mellom hver lås det kort innslag fra inspisienten som forteller litt om dette musikken og utviklingen av jazzen i Norge.
1: Det høres spennende ut.
0: Dette skikkelig spennende, og det derfor jeg sier ingen bør unngå. Og det god plass, plass til 300 stykker der, så må bare fylle opp. Det veldig viktig, og kanskje for deg som lurer litt på hva nå dette med jazz og sånn, så det jo en unik anledning til å få en veldig hyggelig opplevelse, samtidig som du lærer litt om utviklingen av jazzen i Norge. Da. Så dermed,
1: møt
0: opp.
1: Ja.
0: Og så har vi en tell på lørdagen også.
1: Oh ja.
0: Etter Jazzistokrat, så har vi ingen ringere enn Bodil Niska. Bodil Niska, som har etablert seg i årevis i Jazz-Norge, og en saksofonist av dimensjoner, og har med seg et veldig bra band. Så lett på lommeboka og bruk litt penger på to konserter på lørdagen.
1: Da får vi bare oppfordre folk til å gjøre det, før vi går over på søndag.
0: Ja. På søndag, der det jo litt mindre program, men vi står for en jazz på skred, ønsker å bli på en måte oppfattet som å være sammenflettet med kunst, som sådan, og derfor så vil vi bidra med en konsert på Balkesenteret, Peder Balkesenteret, klokka 2 med Aron Ødegård. Aron Ødegård er et totning, en gudbenådet pianist. Han fikk jo i fjor utdelt på Jazz på Skrea drømmestipendet fra, fra Norsk Tipping og Norsk Kulturskoleråd. De valgte til og med Jazz på Skrea som plass for å utdele den prisen i fjor. Aron Ødegård har imens opphøyt seg en del i statene og spilt med de ypperste jazzpianister som verden fostrer i dag, så dette helt fantastisk. Og at vi har en pianist med slike kvaliteter blant oss, det nesten så blir jeg rørt når jeg tenker på det. Så har vi jo da en kjempekonsert i Totenviken kirke søndag klokka 16. Da kommer nye norske storband, heter det. Det ledet av David Wem, og han har jo skrivet og arrangert veldig mye musikk i det senere, og ikke minst for dette bandet her. Det et tradisjonelt storband stort sett, men består jo av profesjonelle musikere hele gjengen. De har jo da konsert, som sagt, fra klokka 16, og det de skal presentere, det Rullemann og Hillebar. Det altså, har jo sin opprinnelse i et, skal vi si, sang som går i flere europeiske land om den ære forferdelige figuren som da lurer med seg damer ut i en ulykke og dreper dem etterpå. Og det ganske dramatiske saker som skildret her i denne musikken. Så det å avslutte Jazz på Skrea med å oppsøke Totenviken kirke er absolutt å anbefale. Før du da på tur hjemme, går innom kinoen på Skrea og overværer den filmen om Bill Evans. Det vi må understreke til slutt i denne her intervjuet med meg om dette å ikke forglemme at denne festivalen kun vært mulig å få arrangert hvis vi ikke hadde hatt hjelp fra flere sponsorer. Og det det å stå for et sånn arrangement betyr jo at du nødt til å få tak i noen penger fra folk som hjelper deg, fordi det å drive kultur i Norge på ren kommersiell basis, det det faktisk ingen som klarer. Og da har vi en hel liste over dem. Det til sammen 17 stykker som sponsorer og samarbeidspartnere. Og jeg vil be publikum legge merke til navnene på dem på plakater og der vi henger opp i konsertlokalene om dem.
1: Ja, dette var sponsor, men du får vel ikke ta den her Jazz på Skrea uten at du har mange medarbeidere også, kanskje?
0: Nei. Det i tillegg slik at det selvfølgelig flere som aktive i selve planleggingen om det som går på konserter og så videre sånn. Avtaleskriving og den biten. Og så det da cirka 30-35 frivillige som nå organiserer gjennomføringen. Og det en kjempejobb da. Å få dette til å stemme med alle ting som skal skje, og helst uten kollisjoner og helst uten forsinkelser. Der det to stykker. Det en Per André Rånes og en Geir Farås som har fått ansvaret for gjennomføringen, og som da har laget planer for alle de frivillige hva hver enkelt skal gjøre når og hvor.
1: Men da, Ole Anton Hol, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til fra i dag og til og med om søndagen.
0: Tusen takk.
2: Og dette sa Ole Anton Hol til vår reporter Jan-Erik Sandmo. 4 dager med musikk, kjente artister og forhåpentligvis masse folk og god stemning står for tur.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smedstuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total, total solformørkelse her, da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Den er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Nei. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola, helt, hele solskiva, dekket. Eller ikke dekket, det har ikke begynt. Der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva. Ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt med enda. Så vi er helt i begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, gotaf.no. Der blir det satt opp hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag er det, cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsida våres. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: Facebook og nettsida til gotaf.no. Der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smedstuen som hadde vært ute med mikrofon.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Denne gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til deg, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det har jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening igjen, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må jeg se litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater, men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, denne låten her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja, du kan slappe av.
3: Ja, du kan sove da. Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
2: Men på SR Melody her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for noen måneder siden nå. Og det var så klart en Cerozet. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette er bygd som et musettspill. Og musett, det er den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med torader. Det lærte omtrent på samme måte som en torader. Og dette er et trekorrig trekspill. Det vil si at det er tre tonestokker. Det er tre åttefot, altså det er tre like tonestokker. Og den ene er stemt på kammertona. Og så er det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får du denne svingende lyden.
2: Ah, derfor ja.
3: Ja, så trekspillet er litt falskt. Men jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lät jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet er bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for du bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det ut som musikk.
2: Ja, ja.
3: Jo, er det sant?
2: Det er miljøvennlig.
3: Ja, ja, det er det. Da drives effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for oss trekspiller.
2: Ja, det er litt rolig.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbake om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbake vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på denne låten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Tomato. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så tomaten de rusler fra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har jo opp mange tomater her. Ja. Jeg har hatt mange også.
0: Ja. Men du har jo minner tilbarsatt for noen år siden, da du drev med grønnsaker, ikke jeg til?
1: Ja, ja da. Drev ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja. Ja, men for å løse tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverde tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: Og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saksofon der. Det tar jeg også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet, og så selve melodien blir jo spilt med trekspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med en stemmen.
0: Det du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender det at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja. Spiller vist litt gærlig samtidig, så det hender må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slikt når den skal drive, det ikke sånn?
1: Ja, nå det opptak, ikke sant? Ja. Da må det sitte.
0: Ja.
1: Og det litt støtt å gjøre da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og tida flyr fryktelig fort når de driver med natta.
0: Ja, det nettopp det.
1: Plutselig så har det gått 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du setter i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til.
1: Takk for det.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det er ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så var det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at det ville, eller grenene her skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vel da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vel som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenene her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo i en helt annen forfatning enn det er i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde med veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det er helt nydelig inne oppe at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette i huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det er alle slag. Altså, det er blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det er ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup. Ja. Så her er det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett. Ja. Det er veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det er noe som heter line danser. Så de danser her på tirsdager, så det er mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
3: Vi tar sånn som på helg, da, som er fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så er det 1500 kroner, og så er det pluss vask. Og den vasken er det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til noen andre?
3: Nei, det er det slutt på. For, det, for å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok. Nei. Da måtte jeg gjøre det på etter likevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt er i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og hvor lenge har du hatt dem da?
3: Nei, Dessa kom hit nå i sommer. Mm. Var en som kjente en som langte slikket, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, er at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen.
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som kan skje nå fremover på Grendehuset her.
3: Jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg et 60-årslag, uten at jeg er helt sikker.
2: Det er jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det er et aktivt Vel her i Midtåsen, er det det?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo en styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag, så det er jo et aktivt Vel. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk dette nå etter den investeringen de har gjennomført?
3: Det har jeg forstått at det gjør.
2: Så bra.
3: Der vi har årsmøte, og der blir alle tal. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, det gjør det.
2: Takket å være en dyktig utleieansvarlig.
3: dyktig og dyktig. Jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant. Og det også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt til rette. De har alt med hensyn til, til det som skartall på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og tallriker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, salderslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
2: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja. Tusen takk for praten, og lykke til.
3: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
1: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Og reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det jeg driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å være
2: med. Hvor mange det totalt?
3: Det ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykk i år.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi ønske lykke til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med i Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, altså, du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for noe her i dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år, du da?
4: Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for ikke så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
2: Hvor du fra?
6: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
2: Ja, hvordan blir en svensk mottatt här på Toten då?
6: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
2: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
6: Ja, precis.

0: Å være her litt over en uke.
1: Jeg har lært nye dansetyper som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
0: Men dette med stepping, har du hørt om det tidligere, eller?
1: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
0: Men helt til slutt, Alma, er det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
1: Ja, 100%.
0: Og da skal du bo her, eller?
1: Jeg vet ikke helt.
0: Lykke til videre.
1: Takk.
2: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.

0: Ingvold Solien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
1: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
0: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
1: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig da, at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
0: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
1: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
0: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Solin kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har 3 interessenter meldt seg.
1: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet ta andre som ønsker å drive oppå der. 3 forskjellige har meldt seg. Så vi er i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
0: Det er likevel litt bedre spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet er fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Solins nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen er manglende betaling av husleia.
1: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
0: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grenvold Solin, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
2: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at vi har hatt gjentatte møter der vi har diskutert og pratet på husleie, tilpassing til husleie, og de har gjort det. Nå når vi begynte å tjene bedre penger, så tok jeg også kontakt med dem og var på et møte der jeg foreslo at vi også skulle bidra mer med husleie. Da fikk jeg beskjed om å komme med et forslag, hva vi kunne bidra med. Da gjorde jeg rett etter møtet, at møtet var nok i februar-mars, tenker jeg. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg purret opp at i vår, og fikk fortsatt ikke noe svar. Og når de